0: შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სად რა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფართო ნაწერტილი ჯი.
2: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.

0: წერტილი ჯი მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
1: გრძნობთ ზაფხული უკვე ახლოსაა შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით ხოლო შემოწუხება უმწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ ენდეთ გამოცდილებას ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა დაგვირეკეთ 2-26-11-12 გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში ბათუმში ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio@dio.gr

0: ველო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაველში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაველი უცხოთი ენერგია თქვენამდე
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 39 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენ ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Oral Care-ი წარმოგიდგენს LGD-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGD-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ის ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი დებით.

0: პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
1: და მზაკერძები, როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
0: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
1: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და ჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospital.

0: ელსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
2: 22 მაის გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით. 598-1452. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თადარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი თბილის ეთერის წარმოდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, პატრიარქი შეეცდება სიღრმისეულად შეისწავლოს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების საკითხი. ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა იყო საქმიანი და ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ბევრია საკითხი, რომლებიც საჭიროებს სპეციალურ ცოდნას ამ სფეროში. მისივე განცხადებით, პროცესში ჩართული იქნება საპატრიარქოს მხრიდან წმინდა იოაკიმესა და ანას სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა. დეკანოზი ამბობს, რომ საპატრიარქო ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს, რათა დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვებს მიეცეთ შესაბამისი დახმარება. ცნობისთვის, საპატრიარქოში შიო მესამესა და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლების შეხვედრა ბუშინ გაიმართა. მოხელისთვის ქრთამის დაპირებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილისა და გამოძიებისთვის ხელი შეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათსა და 30 წუთზეა დანიშნული. ამ დღეს ბრალდებული ლევან ხაბეიშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს, რის შემდეგაც მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე ჩენის გამოსატანად სათათბირო დგავა. სასამართლოს ხდომებს მურთა ზოდელავა არ დასწრებია, შესაბამისად უცნობია დღევანდელ პროცესზე გამოცხადდება თუ არა. უცხოეთის სიახლეები. რუსული მედიის ცნობით, ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში რუსეთისა და ჩინეთის პრეზიდენტების ვლადიმერ პუტინისა და სი ძინპინის შეხვედრა გამართა. პუტინი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთში გუშინ საღამოს ჩავიდა. რუსეთსა და ჩინეთ შორის ურთიერთობამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია და ნამდვილი სტრატეგიული პარტნიორობის მოდელს წარმოადგენს, განაცხადა პუტინმა ჩინეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს. მისი განცხადებით, რუსეთი და ჩინეთი ორი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმს გააგრძელებენ. ამასთან სი ძინპინთან შეხვედრაზე ვლადიმერ პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე ენერგორესურსების საიმედო მიმწოდებლის როლს ინარჩუნებს. მისი განცხადებით, რუსეთისა და ჩინეთის თანამშრომლობა საგარეო პოლიტიკის სფეროში საერთაშორისო ურთიერთობების ერთ-ერთი მთავარი სტაბილიზაციის ფაქტორია. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით იმედოვნებს, რომ ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოუწოდებს უკრაინის წინააღმდეგ ომის შეწყვიტოს, ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. მისი განცხადებით, ამ ეტაპზე არ ელოდება, რომ რუსეთსა და ჩინეთს შორის სტრატეგიულ ურთიერთობებში ფუნდამენტური ცვლილება მოხდება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციები დააწესა. ამის შესახებ განცხადებას ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტი ავრცელებს. კერძოდ, ამერიკის ახალი სანქციების ქვეშ მოხვდნენ ცნობილი ირანული ვალუტის გადამცვლელი კომპანია და მასთან დაკავშირებული რამდენიმე ფასადური კომპანია, რომლებიც დასანქცირებული ირანული ბანკების სახელით ასობით მილიონი დოლარის ტრანზაქციებს აკონტროლებდნენ. ამერიკამ ასევე დაასანქცირა ირანის ჩრდილოვანი ფლოტის 19 გემი, რომლებიც სანქციებისთვის თავის ასარიდებლად გამოიყენებოდნენ. დადასტურდა, რომ ჩვენი ძლევა მოსილი შეერაღებული ძალები პირველია, რომელმაც დიდად ქებული F-35 ჩამოაგდო. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაღჩი სოციალურ ქსელში წერს. მისი მტკიცებით, ირანთან ომის დაწყებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ამერიკის კონგრესმა მილიარდობით ღირებულების ათობით თვითმფრინავის დაკარგვა აღიარა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 10 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.

9:05 წუთი საქართველოში დილამშვიდობის მათვისაც უკვე გვიძავს და ჩვენთან ერთად ხართ. კალენდარზე 20 მაისია, 4 შაბათი, საეთრო სტუდიაში მუშაობას დობო ვიწყებ და მოგესალმებით უკლობო ყველას, ვინც დილიდან მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღირვლიანი და ღირვლიანი დავღიდან 106 რაც არაერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით მე-4-ის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ეს რომ გამომყევით შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნებთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებით

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. გააქვს სელფი. გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე Pipki 316 Pipki 56 დიეზი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს

0: შვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061. ფასდა კლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდა კლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
4: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
7: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
8: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
7: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
9: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენს

0: ახალზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 9:34 წუთი საქართველოში დილომ შვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან ასახსი რა ცხრა სტუდიაში დობო მუშაობ, დროა გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ. ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალე ქოც ჩაივლის დღე 15 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 21 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში პლიუს 22, ფოთში პლიუს 24, ზუგდიდში პლიუს 25, ქუთაისში. უმეტესად უნალე ქოც ჩაივლის 4 შაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გრადუსი სითბო იქნება გორსსა და თელავში, ჰაერი რუსთავში 27 გრადუსამდე გატბება და ბოლოს ზიანი ამინდია ვარაუდეს 20 მაისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 25 გრადუს გავტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ წერტილი G. იცხოვრე შენი დებით.

კელისი სილო გრინთან ერთად ფორტუნას დილის ეთერში აქვე მინდა გითხრათ რომ ეს უკანასკნელი 24 აგვისტოს მონოჰოლ ბათუმში სოლო კონცერტს გამართავს არტისტი რომელმაც პოპულარობა Danger Mouse-თან დუოთი Gnarls Barkley მოიპოვა საქართველოს მესამე დეწევა პირველად მუსიკოსი ჩვენ ქვეყანას 2017 ხოლო მეორე 2023 წელს სტუმრობდა ცნობისთვის კონცერტზე დასასრები ბილეთების გაყიდვა 25 მაისს 14 საათზე დაიწყება

ამასობაში 17 მაისს ლასვეგასში კანთრის მუსიკის აკადემიის 61-ე დაჯილდოება გაიმართა. ცერემონიას შანაია ტვეინი გაუძღვა, ტრიუმფატორი მომღერალი კი გახდა ელა ლენგლი, რომელმაც 5 ჯილდო მოიპოვა. მთავარი ტიტული წლის შემსრულებელი კი დაიმსახურა კოდი ჯონსონმა. აღსანიშნავია, რომ ელა ლენგლი კანთრის მუსიკის აკადემიის ტოპ გამარჯვებულად ზედიზედ მეორედ იქცა. საღამოზე არტისტი სიმღერის Be Her პერფორმანსით წარდგა, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, სადაც ბევრ სხვა ინფორმაციასაც აღმოაჩენთ, რითაც დაიკმაყოფილებთ ინტერესის სფეროს. სწორედ ელა ლენგლი შემოვერცდება ახლა დილის პლეილის Fortuna-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშ ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან. ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: სადაც არ უნდა იყო. როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr Starlink-ი ბიზნესის თავისუფლება

0: საქართველოში.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
3: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენა და მაგიდის დასაჯავშნა დაგვიკავშირდით 5918-1522. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თადარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
6: მოგესალმებით, ეს ვეკნება საუბარი 20 მაისის, ანუ ოთხშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ნუ, ბრალი სკოლის სატრე გეომაგტორი, აგეომაგტორი ნარგიები დღევანდელი დღისაკი მეტფორმაის უქნიან ადამიანთა გულს იზარუან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რას დაესწრის შეიძლება გახდეს მიზეზი. თავის ტკივილების, ოგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა და გვარდის კომფორტული გამოლებების ამ შემთხვევაში, თუ წნევის პრობლემა იქნა, უცებად გამოიყენეთ წამლის პროფილაქტიკა, ან ყავა და უშვებ თუ დაბალი წნევა რო ავწიოთ და ამით მოიყვანოთ წესრიგში ორგანიზმი. მივაქციოთ ასევე ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, ანუ ეგრეთ წოდებული უკურსო მთვარე. დაიწყებს თავის მოქმედება 17 საათზე 28 წუთზე და 24 საათამდე გასტანს ეს მოვლენა. ამ დროს ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებში, რაც შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი ამ პერიოდში არასასრული ტრავმებისა და ავარიებისა. ამ მოდუნებულ ფონზე, რაც ითხოვს ამ დროს ორმა ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან. დაცვის კაბადონზე ასევე საინტერესო მოვლენაა დღეს, დღეიდან 13 ივნისამდე, სიყვარულის, ხელოვნების, სილამაზის მმართველი პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს კირჩხიბის ზოდიაქოში და ამ ზეგავლენის შედეგად იგი მეტად ხელშეუწყობს ურთიერთობებში ემოციურობის, გზნობიარობის, რომანტიზმის, ინტუიციის გაყუებას, ხელშეუწყობს სტაბილიზაციას საოჯახო ურთიერთობებისა, ტრადიციების ან მემკვიდრე კილებებს, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით ისეთ სფეროებში, როგორიც არის პოეზია, ლიტერატურა, ხელოვნების ფართო სპექტრი, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ასევე სფეროები, ვაჭრობის სფეროში, მაგალითად, სარესტავრაციო საქმიანობაში, სასტუმროების ბიზნესში და ასე შემდეგ. ადრეულ დღეს რაც შეეხება, დღეს სხვა სურვილების, სხვათა სურვილების გათვალისწინება ხელშეუწყობს საქმეებში სირთულეების უკეთ გადალახვას. და სანამ რაიმე შეიძლება თამოდროდ კარგად დაათვალიერებ ნიშნი, რომ მას რაიმე სახის პრობლემა არ ქონდეს. მოიმატებს ასევე დაბნელობის ალბათობა ზოგიერთ ადამიანში. კარგია ეს დღე მაგალითად რეცხვისთვის, კონსერვების მოსამზადებლად, კულინარიისათვის, ფოტოგრაფიისათვის. პარტნიორ თეატრების გამოჩობისება შეუწყობს იგი ხელს და განსაკუთრებით თუ მე თუნდაც ერთობლივი ვარჯიშმა მოგიწია ერთობლივად ვარჯიშობ პარტნიორთან, უნებასთან კონტაქტი გაქვთ ერთობლივად.

0: და უფრო მეტად დაახლოებით. შედეგიანია დღეს კბილების, სახსრების, მუხლების, ხერხემლის კურნალობა. საგვიბრაციონში მეტად შეიტანეთ ბოსტნეული კენკრა, ჯოს რძის ნაწარმი. ეს ზანგარკათი მოქმედებს ორგანიზმზე, გააღლიერებს მის იმუნიტეტს. ცოტა ნეგატიურია რთულია ეს დღერისთვის, ქორწინებისთვის, სახლის შენებლობის დასაწყებად, არწყობს იგი ხელს ადგილს ოპერის ბინის შეცვლას, სესკრის აღებას, დაპირებების გაცემას, საბუთებსაც, მე თვითონ ეს თვეს ფინანსური საბუთები, ამჯობესია ხელი არ მოვაწეროთ, სანამ არ გადავამოწმოთ, რა შეცდომები არ დავუშვათ. და მინერალებიდან გამოიყენოთ ზურმუხტი, რაუხტოპაზი, ამეთვისტო, ოპალი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდა მეთქვენდამი. სასიკეთო კოსმოს ენერგიებს და სხვა პოზიტიურ შანსებს. დღევანდელი სიმბრები კი მალე არ ახდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება კუჭის ზონა, კერბი, ღვიძლი, ნავლის ბუშტი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ეს დღე. კუროს კერჩხების თხისგას თევზების ოდიაკოს ნიშანთათვის მათ პრაქტიკული მოქმედება მართებთ ამ დღის პოზიტიური შანსების გამოსავლენად და გამოსაყენებლად. დროიღბალი უფრო მაღალია, შედარებით დაძაბულია ეს პერიოდი ლომის, სასწორის, შილდოსნის და მარცხული ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ამ ინფორმაციით, საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, ისევ და ისევ, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. საათი წარმოქმნია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. 9:45 წუთია დილამშვიდობის. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-45-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 10 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. დღეს სკოლებში დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებისთვის ბოლოზარი დაირეკება ჩემო ძვირფასებო. დღეს თქვენთვის ერთი დიდი თავგადასავალი სრულდება, თუმცა წინ ცხოვრების ახალი ძალიან საინტერესო ეტაპი გელოდებათ. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მინისტრი მე-12 კლასელებს სკოლის დამთავრებას ულოცავს. ინფორმაციას განათლების სამინისტრო ავრცელებს. ჯერა სკოლაში მიღებული განათლებას კიდე უფრო დიდ გასახას მისცემთ ცხოვრების გზაზე. ჩვენი ვალია შეგიქმნათ ისეთი გარემო, სადაც თქვენი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენასა და თვით რეალიზებას შეძლებთ. გახსოვდეთ, ცოდნა ფასობს მაშინ, როდესაც ის ქვეყნისა და საზოგადოების კეთილდღეობას ემსახურება, აღნიშნავს გივი მიქანაძე. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით საპატრიარქო შეეცდება სიღრმისეულად შეისწავლოს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების საკითხი. ჯაღმაიძის განცხადებით ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა იყო საქმიანი და ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ბევრია საკითხი, რომლებიც საჭიროებს სპეციალურ ცოდნას ამ სფეროში. მისი განცხადებით პროცესში ჩართული იქნება საპატრიარქოს მხრიდან წმინდა იოაკიმესა და ანას სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა. დეკანოზი ამბობს, რომ საპატრიარქო ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს, რათა დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვებს მიეცეთ შესაბამისი დახმარება. ცნობისთვის, საპატრიარქოში შიო მესამისა და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლების შეხვედრა გუშინ გაიმართა. მოხელისთვის ქრთამის დაპირებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილისა და გამოძიებისთვის ხელის შეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენპროკურორის მურთაზ ზოდელავას საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13:00 და 30 წუთია დანიშნული. ამ დღეს ბრალდებული ლევან ხაბეიშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს, რის შემდეგაც მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განაჩენის გამოსატანა ცათათბიროდ გავა. სასამართლოს სხდომებს მურთაზ ზოდელავა არ დასწრებია, შესაბამისად უცნობია პროცესზე გამოცხადდება თუ არა. უცხოეთის სიახლეები რუსებმა დნიპროს დაარტყეს, არის მსხვერპლი ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. საოლქოს სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით გასულ ხამეს რუსულმა ძალებმა ქალაქ დნიპროს რაკეტებითა და დრონებით შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. მისი განცხადებით დაშავებულთაგან 3-ის მდგომარეობა მძიმეა. ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება გადამწყვეტ ეტაპზეა და ომიდან მშვიდობაზე გადასვლისთვის მზადაა რუსული მედიის ინფორმაციით. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრაზე განაცხადა. მისი განმარტებით ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების სრული შეწყვეტა დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს და კონფლიქტის განახლება მიუღებელია. მისი განცხადებით ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის სწრაფი დასრულება ხელშეუწყობს ბარიერების შემცირებას ენერგო მომარაგებისა და საერთაშორისო ვაჭრობის რობისთვის. პუტინს, სი ძინპინსა და მათ გუნდებს შორის მოკლე შეხვედრა დასრულდა. რუსეთსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია და ნამდვილი სტრატეგიული პარტნიორობის მოდელს წარმოადგენს. ამის შესახებ კი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩინეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს განაცხადა. მისი განმარტებით რუსეთი და ჩინეთი ორი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმს გააგრძელებენ. ამასთან ძინპინთან შეხვედრაზე პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე ენერგო რესურსების საიმედო მიმწოდებლის როლს ინარჩუნებს. დაბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან ომი ძალიან სწრაფად დასრულდება. ამის შესახებ მან თეთრ სახლში კონგრესის ყოველწლიურ პიკნიკზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამერიკის ლიდერმა აღნიშნა, რომ ირანის მიერ ბირთული იარაღის ფლობის თავიდან აცილება პრიორიტეტად რჩება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. მუსიკა, გაზაფხულის არომატებით.

0: Beyoncé's Single Ladies put a ring on it, რომელიც ერთ-ერთი გახლავთ იმ 25 კულტურულად, ისტორიულად და ესთეტიკურად მნიშვნელოვან ჩანაწერს შორის, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკა ნაციონალურ ხმის ჩანაწერთა რეესტრში შეიტანა. საქმე ისაა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკა ნაციონალურ ხმის ჩანაწერთა რეესტრს 25 კულტურულად, ისტორიულად და ესთეტიკურად მნიშვნელოვანი ჩანაწერი დაამატა. ეს ჩანაწერები მოიცავს ჟანრების ფართო სპექტრს, ასევე ვიდეო თამაშის საუნდტრეკს. მათგან ყველაზე ძველი ჩანაწერია Spike Jonze and His City Slickers-ის სიმღერა Cocktails for Two, რომელიც 1994 წლით თარიღდება, ხოლო უახლესი Taylor Swift-ის 2014 წლის ალბომი 1989 და Beyoncé-ის ის სინგლი, რომელიც დილის ახალ playlist-ის გახსნას უძღოდა წინ. ავრიგად, მინდა გითხრათ, რომ რეესტრში ახლა თავს იყრის 700 ჩანაწერი, რომლებიც ამერიკის ხმოვან საგანძურად მიიჩნევა და შეინახება მომავალი თაობებისთვის, ცნობისთვის ნაციონალური ხმის ჩანაწერთა რეესტრი არის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკის სპეციალური პროგრამა, რომლის მიზანი გახლავთ ამერიკის ხმოვანი მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. რეესტრი 2000 წელს შეიქმნა, პირველად კი მასში ჩანაწერები 2002 წელს შეიტანეს, იმისთვის რომ ჩანაწერი რეესტრში მოხვდეს, ის უნდა იყოს მინიმუმ 10 წლის, ამასთან რეესტრი არ არის მხოლოდ პოპულარული მუსიკისთვის, ის მოიცავს ნებისმიერ ხმოვან ფორმატს, იქნება ეს სიმღერები თუ მუსიკალური ალბომები, რადიო გადაცემები თუ სპორტული რეპორტაჟები, ასევე ისტორიული სიტყვით გამოსვლები და ინტერვიუები, ვიდეო თამაშები, საუნდტრეკები, პოდკასტები, აუდიო წიგნები და თქვენ წარმოიდგინეთ ბუნების ხმებიც კი. თავდაპირველად პირველ 4 წელს სიაში ყოველწლიურად 50 ჩანაწერი შეყავდა, თუმცა 2006 წლიდან ეს რიცხვი 25-მდე შემცირდა. მოკლედ იმ 24 კულტურულად, ისტორიულად და ესთეტიკურად მნიშვნელოვანი ჩანაწერის სრული სია. შეგიძლიათ თქვენ იხილოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე. ერთ-ერთი, როგორც უკვე შევიტყვეთ, არის Beyoncé's Single Ladies Put a Ring on It. 11:11 წუთია საქართველოში, დილამშვიდობის მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც, ვინც ისევ აქ ხართ, ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით დილის საციამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავღიდან 16:09 მე დობო ვარ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ქსემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი. 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების ტრაფტა ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად პესპეში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული

0: ორთაჭალაში 595-89-77-00. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება

თბილისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეაა პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: ყველა წარმატებული ბიზნესის

უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად. 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.

0: მისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე My Club-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
0: Amindis prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.

0: Pico baby. Pico baby. Saphen, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: დილამშვიდობის ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და პოპკულტურის იმ უახლესი და აქტუალური სიახლეების გაცნობასაც, რომლებიც სხვა ბევრს აინტერესებს და ერთად თავს იყრის ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 20 მაისი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზომთიან და მაღალმთიან რაიონებში. მომეტესად უნალეკო ჩაივლის დღე 15 გრადუსამდე გატბება. რიმესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში პლუს 22 ფოთში, პლუს 24 ზუგდიდში, პლუს 25 ქუთაისში. უმეტესად უნალეკო ჩაივლის 4 შაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელოსში, პლუს 27 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდიან ავარაუდები ქარის თანხლებით ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 25 გრადუსს გაუტოლდება.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 5-9-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-213-133.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციაში შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან. ჰარვი ნიკოლსი

0: ლონდონიდან, ბიფბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

დილა მშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9 რეის ვუსმენდით, რომელიც სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზმა Hell David Starlight Awards Levandel Recipient დაასახელა. მოგეხსენებათ, აქამდეც მისაუბრია, თუმცა მათ ნამდვილად არ მოგეხსენებათ, ვინც ახლა პირველად ისმენთ ამ ინფორმაციას. გეტყვით, რომ ეს გახლავთ პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც 2004 წლიდან გადაეცემათ ნიჭიერ ახალგაზრდა სიმღერების ავტორებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ მოსკოვურ ინდუსტრიაზე თავიანთი ორიგინალური სიმღერებით. Songwriters Hall of Fame-ის თავმჯდომარე ნაილ როჯერსი გახლავთ. ის აღნიშნა, რომ რეი სწორედ ისეთი ხელოვანია, რომელიც Hell Davids მოეწონებოდა. როჯერსის განმარტებით რეი წერს გულწრფელად და მის სიმღერებში მთელი მსოფლიო საკუთარ თავს ხედავს. ცნობისთვის, რეი საპატიო პრემია სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში ლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალურ ცერემონიაზე მიიღებს, რომელიც იქნება საიუბილეო, ის 55-11 ივნისს ჩატარდება. შოუს ნიუ-იორკი უმასპინძლებს. გახსენებთ, რომ ლევანდელ სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში ტეილორ სვიფტის შეყვანას ისტორიული მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ის 36 წლის ასაკში გახდა პირველი ახალგაზრდა ქალი, ვისაც წილად ეს პატივი ხვდა. აღსანიშნავია, რომ სვიფტი სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში უფლებამოსილი

0: ჩემპიონატების პირველივე წელს მოხდა დადგენილი წესის თანახმად სახელგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორს დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზიდან 20 წლის გასვლის შემდეგ ეძლევა. სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის ლევონდელ ლაურეტთან შორის ასევე არიან ალანის მორისეტი, ჯგუფ ქისის წევრები პოლ სტენლი და ჯინ სიმონსი და სხვები. თუ ვინ არიან ეს სხვები დაინტერესების შემთხვევაში თავად შეიტყვეთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან Fortuna GM. Особенно ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად The Pussycat Dolls 2005 წლის შემდეგ Busta Rhymes-თან პირველად გაერთიანდება, სად შედგება ეს reunion-ი და რას შეასრულებს duo. ამის შესახებ ვისაუბრებთ უკვე ახალ მუსიკალურ საათში, მას შემდეგ რაც გავიგებთ იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდოთ ფორტუნას 11 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას დოტი ლოლაძესთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 10 საათი 57 წუთია, დილო მშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი ეთერის წარმგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი.

რადიო ფორტუნას ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ძვირფასო მე-12 კლასელებო გილოცავთ სკოლის დამთავრებას ბოლო ზარის შემდეგ. თქვენი ცხოვრების სრულიად ახალი ეტაპი იწყება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სოციალურ ქსელში წერს. როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, წინ განვითარებისა და თვითრეალიზაციის დიდი ასპარეზია. წინ განვითარებისა და თვითრეალიზაციის დიდი ასპარეზია მჯერა, რომ თქვენი ნიჭითა და შრომით ღირსეულ ადგილს დაემკვიდრებთ საზოგადოებაში. თქვენმა შრომის მოყვარეობამ და ენერგიამ უნდა შექმნას ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღე. გისურვებთ ყველა დასახული მიზნის მიღწევას, აღნიშნავს პრემიერი. მე-12 კლასელებს სკოლის დამთავრებას ულოცავს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძეც. ჯერა სკოლაში მიღებულ განათლებას კიდე უფრო დიდ გასაქანს მისცემთ ცხოვრების გზაზე. ჩვენი ვალია შეგიქმნათ ისეთი გარემო, სადაც თქვენი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენასა და თვით რეალიზებას შეძლებთ, აღნიშნავს გივი მიქანაძე. ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დელეგაცია ჩინეთში იმყოფება. ეს ნათლად აჩვენებს, რამდენად დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს, რომლებიც 2 წლის წინ სტრატეგიულ პარტნიორობამდე ავიდა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჩინეთში შანსის პროვინციის კომიტეტის მდივანთან, ამავე პროვინციის სახალხო კონგრესის მუდმივ მოქმედი კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ჭაო იდესთან შეხვედრისას განაცხადა. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ჩინეთთან თანამშრომლობას და სტრატეგიულ პარტნიორობას. მოხელისათვის ქრთამის დაპირებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილისა და გამოძიებისთვის ხელი შეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენპროკურორის მურთაზ ზოდელავას საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათსა და 30 წუთზეა დანიშნული. ამ დღეს ბრალდებული ლევან ხაბეიშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს, რის შემდეგაც მოსამართლე განაჩენის გამოსატანად სათათბირო დგავა. სასამართლოს სხდომებს მურთაზ ზოდელავა არ დასწრებია, შესაბამისად უცნობია პროცესზე გამოცხადდება თუ არა. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამართველოსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. უწყების ცნობით დაკავებული თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისთვის ინტერპოლ

0: მსოფლის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს აცხადებენ უწყებაში. უცხოეთი სიახლეები რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობების შემდგომი გაძლიერებისა და გაღრმავების შესახებ ერთობლივი განცხადება მიიღეს, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. ორმხრივი დოკუმენტის ხელის მოწერის ცერემონია ვლადიმერ პუტინსა და სი ძინპინს შორის გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ შედგა. მედიის ინფორმაციით, შეხვედრის შემდეგ ლიდერებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას რუსეთსა და ჩინეთს შორის ყოვლის მომცველი პარტნიორობისა და სტრატეგიული ურთიერთქმედების შემდგომი გაძლიერების, ასევე კეთილ მეზობლური, მეგობრული და თანამშრომლობის ურთიერთობების გაღრმავების თაობაზე. რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის ინვესტირებისა და უცხო ქვეყნებთან ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებში კირილ დმიტრევის განცხადებით, ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი რუსეთს უახლოეს მომავალში ეწევა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. დმიტრევმა რუსულ მედიასთან კომენტარი გააკეთა და აღნიშნა, რომ უიტკოფი რუსეთში ვიზიტით უახლოეს მომავალში ჩავა. რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს უიტკოფის ვიზიტის თარიღი არ დაუკონკრეტებია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სიამოვნეთ გაზაფხულით ფორტუნას ტალღაზე.

0: 12-ის 8 წუთია საქართველოსში დილამ შვიდობის სტუდიიდან ისევ მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაუღიდან 106 და 9 ვიდრე საუნდტრეკს მოვისმენთ იქამდე ადიდასის ახალი კამპანიის შესახებ გესაუბრებით საქმე ისაა რომ ადიდასმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ახალი მასშტაბური კამპანია Backyard Legends წარადგინა, რომელიც ფეხბურთის ისტორიულ ლეგენდებსა და თანამედროვე ვარსკვლავებს აერთიანებს. 5-წუთიანი კინემატოგრაფიული რგოლი ქუჩის ფეხბურთის კულტურასა და ნოსტალგიას ეძღვნება. კამპანიის მთავარი გმირი და მთხრობელი კი ამერიკელი მსახიობი ტიმოთე შალამე გახლავთ, რომელიც ცდილობს შეკრიბოს გუნდი დაუმარცხებელი ადგილობრივი ლეგენდების წინააღმდეგ. კამპანიის ვარსკვლავურ შემადგენლობაში არიან ლიონელ მესი, ჯუდ ბელინგემი, ლამინ იამალი, ტრინიტი როდმანი, ბედ ბანი და მრავალი სხვა. კლიპში ასევე საინტერესოა, რომ ჩნდებიან AI ტექნოლოგიის დახმარებით 2002 წლის ვერსიის ზინედინ ზიდანი, დევიდ ბექემი და ალესანდრო დელ პიერო. კამპანია ადიდასის ოფიციალურ YouTube არხზე განთავსდა და მისი ბიუჯეტი გავრცელებული ინფორმაციით 95 მილიონი დოლარია. ბუნებრივია ამ ვიდეოს ხილვა თქვენ უკვე შეგიძლიათ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna.gz.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 462 0808, ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
6: როცა საქმედან აზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ

0: 17:00 ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესკი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
1: Радио Фортунас, сарекламу самсахури.

0: ვეცილ ქალაქში აგრძელებს, სადაც გაზაფხულის სეზონი განსაკუთრებულად გამორჩეულია. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული და შთამბეჭდავი ქალაქი ამსტერდამი, რომელიც ბუნების გაღვიძებასთან ერთად კიდევ უფრო ცოცხლდება. არქიტექტურა და თავისუფალი ცხოვრების სტილი იდეალურ გარემოს ქმნის როგორც კულტურული, ისე გასართობი მოგზაურობისთვის. გაზაფხულზე ნიდერლანდები ნამდვილი ყვავილების სამეფოდ იქცევა. ამსტერდამიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს კეუკენჰოფის ბაღები, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ყვავილების პარკი, სადაც მილიონობით ტიტა ყვავის. ქალაქში შეხვდებით ფერადი ყვავილებით გაფორმებულ ხედებსა და პარკებს, რაც ამსტერდამს გაზაფხულზე განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის ფოტოგრაფებისა და სტუმრებისათვის. ეს სეზონი ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღითაც გამოირჩევა. ესაა მეფის დღე, 27 აპრილი, როდესაც ქალაქი მთლიანად ნარინჯისფერ ფერში იძირება. ქუჩები სავსეა მუსიკით, ცეკვის შოუებით და ქუჩის ბაზრობებით, ხოლო არხებზე მოწყობილი წვეულებები ქალაქს უნიკალურ ენერგიას ძენს. ამ პერიოდში ხშირად იმართება ასევე ღია კონცერტები, ხელოვნების ფესტივალები და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასე რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დროა ვიზიტისთვის. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება მისი ცხოვრების სტილია. ველოსიპედი ქალაქის მთავარი ტრანსპორტია. არხები ქმნის მშვიდ და რომანტიკულ გარემოს. პატარა კაფეები და ტერასები იდეალურია დასვენებისთვის. აქვე გაგაცნობთ მის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს: ვან გოგის მუზეუმი, სადაც წარმოდგენილია ვან გოგის უნიკალური კოლექცია; რაიქს მუზეუმი კლასიკური ხელოვნების შედევრებით; ანა ფრანკის სახლი, ისტორიული ადგილი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ისტორიას ინახავს. ასევე შეგიძლიათ არხებზე ნავით გასეირნება, რაც ქალაქის სრულიად განსხვავებულ ხედებს წარმოგიდგენთ. ამსტერდამი აერთიანებს ყველაფერს, რაც იდეალურ მოგზაურობას ქმნის: ბუნება, კულტურა, ფესტივალები და თავისუფალი ატმოსფერო. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დილა დაიწყოთ მუზეუმში, შუადღე გაატაროთ ყვავილების ბაღში და საღამოს ქალაქის ხმაურიან ქუჩებში მუსიკით დატკბეთ. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრეთ ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 10 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ბანკის და მაიამი ეცქულის ნიკა გუჯენჯეაძის სახელობის სტიპენდიო პროგრამაზე მიღება დაიწყო. წელს მაიამი ეცქულის სტუდენტებს მადრიდში მიიღებს. პროგრამა ერთწლიანია. სტიპენდია მოიცავს სწავლის სრულ დაფინანსებას და ადგილის და ჯავშნის საფასურს. სტიპენდიანტებს შესაძლებლობა ექნებათ copywriting-ის და art direction პროგრამების გარდა ისწავლონ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება, შემოქმედება და ხელოვნური ინტელექტი. ნიკა გუჯენჯეაძის სახელობის სტიპენდიო პროგრამაზე განაცხადების მიღება 8 ივნისამდე გაგრძელდება. დამატებითი ინფორმაცია და სარეგისტრაციო ფორმა იხილეთ საქართველოს ბანკის ვებგვერდზე. ბაქოთბილის შორის სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა შტადლერ რეილ გრუპის მიერ წარმოებული მატარებლით შესრულდება. აღნიშნულ შემადგენლობაში არის საძილე ტიპის ვაგონები და რესტორანი და ერთი მიმართულებით 200-ზე მეტი მგზავრის გადაყვანაა გათვალისწინებული. უკვე ცნობილია, რომ რეისები ყოველდღიურად შესრულდება. გრაფიკის მიხედვით ბაქოდან მატარებელი 23 საათსა და 10 წუთზე გავადა, თბილისში მომდევნო დღეს 8 საათსა და 41 წუთზე იქნება. თბილისიდან მატარებელი კი 21 საათზე დაიძრება და ბაქოში მომდევნო დღეს 6 საათსა და 24 წუთზე ჩავა. რაც შეეხება ბილეთის ღირებულებას, აღნიშნულ ინფორმაციას აზერბაიჯანის რკინიგზა სავარაუდოდ დღეს გამოაქვეყნებს. შეგახსენებთ, ბაქო თბილისის შორის სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა პანდემიის დროს შეწყდა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და აზერბაიჯანის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის სამინისტროს შეთანხმების საფუძველზე 6-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგება. და ბოლოს, კატალონიის რეგიონის პოლიცია მოდის სახლის მანგოს დამფუძნებლის ვაჟი დააკავა. დაკავება უკავშირდება გამოძიებას, რომელიც 2024 წელს ისაკ ანდიკის მთაში ლაშქრობისას დაღუპვის ფაქტზე მიმდინარეობს. ჯონათან ანდიკი, რომელიც 2010-იანი წლების შუა პერიოდში ესპანურ ბრენდს წარუმატებლად მართავდა, 2024 წლის დეკემბერში კატალონიის მთებში იმყოფებოდა სალაშქროდ მამასთან ერთად, როდესაც ისაკ ანდიკი 100 მეტრის სიმაღლიდან გადმოვარდნის შედეგად გარდაიცვალა. წარმოშობით თურქი, ისაკ ანდიკი მანგოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე იყო. ჟურნალ ფორბსის მონაცემებით იგი ესპანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად ითვლებოდა. 71 წლის ასაკში გარდაცვალების მომენტისთვის მისი ქონება 4.5 მილიარდ ევროს შეადგენდა. ჯონათან ანდიკი და მისი ორი და მანგოს აქციების 95% ფლობენ, დარჩენილი 5% კი კომპანიის გენერალური დირექტორის ტონი რუისის მფლობელობაშია. ჯონათან ანდიკი კომპანიის დირექტორთა საბჭოს წევრია, თუმცა აღმასრულებელ პოზიციას არ იკავებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში 7:30-ზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგეძლებათ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია.

0: მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
6: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევრამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნავს დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
9: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში. 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. cpt.gr.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: დილამშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდან. ასე გვსირეთ სხვადასხვა მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის დღე. 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 21 გრადუსი სითბო იქნება.

0: ხუთი ქუთაისში. უნალეკო ამინდია დღეისთვის ნავარაუდები ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებით ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 23 გრადუსამდე გატბება ჰაერი, გორცსა და თელავში 27 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში. და ბოლოს ქარის თანხლებით სამზიანი ამინდია ნავარაუდები 4 შაბათისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 20 მაის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: ლეგენდა სახელად შერი უერთდება დილის პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელიც დღეს 80 წლის იუბილეს აღნიშნავს. პოპის ქალღმერთად წოდებული არტისტი 1946 წელს დაიბადა და უნდა აღინიშნოს, რომ მისი კარიერა 6 წლეულზე მეც მოიცავს. ამ დროის განმავლობაში კი მან არაერთი უმნიშვნელოვანესი ჯილდო მოიპოვა. ის ერთ-ერთი გახლავთ იმ გამორჩეულ ხელოვანთა მცირე რიცხვში, ვინც პრესტიჟულ ეგო სტატუს ფლობს, ვინც არიცით, გეტყვით, რომ ეს გახლავთ 4 უმთავრესი ამერიკული ჯილდოს, ემის, გრემის, ოსკარისა და ტონის აბრევიატურა, რომლის მოპოვება მსოფლიოში დღემდე მხოლოდ ერთეულებმა შეძლეს.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45.

0: 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეილუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერში
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
1: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენა და მაგიდის დასაჯავშნა დაგვიკავშირდით. 5-9-18-25-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თადარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
7: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 11:46 წუთია დილაუშვების.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი

0: 1063. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 12 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნაწილობრივი რეაბილიტაციისთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დამატებით 80 მილიონი ლარი გამოიყოფა. მთავრობის შესაბამის განკარგულებას ხელს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აწერს. ამავე დოკუმენტის თანახმად ფინანსთა სამინისტროს დაევალა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 80 მილიონი ლარით გაზარდოს სანაცვლოდ კი საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ასიგნებები შეამციროს. ტრამვაის ხაზის მოწყობაზე ტენდერში მონაწილეობის სურვილი და შესაბამისი სატენდერო წინადადებები წარმოადგინა 4 მსხვილმა კომპანიამ დაუზუსტებელი ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია, რომელთანაც ინისის ბოლომდე გაფორმდება ხელშეკრულება და დაუყოვნებლივ დაიწყება პროექტის განხორციელება. აღნიშნული განცხადება დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. კალაძემ იმედი გამოთქვა, რომ ტრამვაის პროექტი სამომავლოდ განხორციელდება სხვა რაიონებსა და უბნებში. ჩინეთში ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტი შედგა, რაც ხაზს უსვამს ვიზიტის ისტორიულ მნიშვნელობას და ქვეყნებს შორის ურთიერთობის ისტორიულად მაღალ დონეს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ჩინეთსა და საქართველოს შორის რამდენიმე წელია უკვე არსებობს სტრატეგიული პარტნიორობა, უვიზო მიმოსვლა, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რაც საბოლოო ჯამში აისახება მოსახლეობაზეც და ქვეყნებს შორის ურთიერთობაზეც. მოსამართლე მხოლოდ ერთადერთი უნდა მოიფიქროს, რომ გაამართლოს ლევან ხაბეიშვილი, რადგანაც არ არსებობს სისხლის სამართლის საქმე პირველი პრეცედენტია, როდესაც ლევან ხაბეიშვილი დაკავებულია სიტყვისა და პოლიტიკური დაპირების გამო. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ სასამართლოს ხდომის დაწყების წინ ჟურნალისტებთან განაცხადა. როგორც ადვოკატი აღნიშნავს, 9 თვეა პროცესები მიმდინარეობს, თუმცა ამ 9 თვის განმავლობაში მხოლოდ 3 საათი განიხილავდა სასამართლო ხაბეიშვილის საქმეს. ცნობისთვის მოხელისთვის ქთამის დაპირებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილისა და გამოძიებისთვის ხელის შეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენპროკურორის მურთას ზოდელავას საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათსა და 30 წუთზეა დანიშნული. პოლიციამ ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობისა და თავისუფლების უკანონო დახვეთის ბრალდებით წარსულში ნასამართლების სამი პირი დააკავა, ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები ყაჩაღურად თავს დაესხნენ ცხეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ პირს, ჯგუფურად უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება და დიდი ოდენობით თანხის მიღების მიზნით ფიზიკურად იძალადეს, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით გამოძიება 169 და 153 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია განცხადებაში. და ბოლოს, უცხოეთის სიახლეები: ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა ამერიკასთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში ტარიფებთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს, ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭოს დიპლომატებმა და ევროპარლამენტარებმა წინასწარ შეთანხმებას მიაღწიეს ამერიკასთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში არსებულ ორ დოკუმენტზე, რომელთა თანახმადაც ევროპაში ამერიკიდან იმპორტირებულ სამრეწველო საქონლის უმეტესობაზე ტარიფები უქმდება. ომის დეპარტამენტმა ევროპაში განლაგებული საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების საერთო რაოდენობა 4-დან 3-მდე შეამცირა. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც პენტაგონის პრესსპიკერი შონ პარნელი ავრცელებს. მისი განმარტებით აღნიშნული გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკის ძალების განლაგებაზე ორიენტირებული ყოვლის მომცველი მრავალშრიანი პროცესის შედეგი იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები.

0: ამ დროისთვის დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

პირველი 5 წუთია საქართველოში ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა სასია მონოგანწყობის გარანტი დალღიდან 169 დობოვარ დღემშვიდობის უკლებულ ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ სულ რაღაც 5 დღე გვაშორებს ამერიკული მუსიკის დაჯილდოებას რომლის სცენაზე The Pussycats Dolls საზეიმო კამბექი შედგება ცნობილი გახდა რომ ჯგუფი ცერემონიაზე სადებიუტო პერფორმანსიდან 20 წლის აღსანიშნად იმღერებს და საკულტო ჰიტს დონჩა შეასრულებს. აღსანიშნავია, რომ ამ გამოსვლას შეუერთდება ბასტა რაიმსიც, რაც რა თქმა უნდა შოუს განსაკუთრებულს გახდის, ვინაიდან მოიხსენებათ სიმღერა, რომელიც 2005 წლით თარიღდება სწორედ რეპერთან კოლაბორაცია. ამასთან ცალკე აღნიშნას იმსახურებს ისიც, რომ კოლექტივი და რეპერი 2005 წლის შემდეგ პირველად გაერთიანდებიან მათი ერთობლივი გამოსვლები ძირითადად იმავე წელს ტრეკის რელიზის პერიოდში შედგა. მე შეგახსენებთ, რომ 16 წლის შემდეგ The Pussycat Dolls ახლახან ტრიოს სახით ნიკოლ შერზინგერის, ეშლი რობერტსისა და კიმბერლი უაიტის შემადგენლობით დაბრუნდა და დაფუძნებიდან 20 წლის აღსანიშნავი საიუბილეო ტურნეც დაანონსა. დონჩას მოვისმენთ ჩვენ ახლა ერთად სწორედ იმ ჩანაწერს, რომელმაც The Pussycat Dolls მსოფლიო აღიარება მოუტანა და რომელიც დღემდე საპატიო ადგილს იკავებს მილენიალთა პლეილისტში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT-certilige.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაცია

0: 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322 29 06 71.
0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი ზაზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში ზაზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00 და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი кэшბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032 500 01 01.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2 732 08. ამგვეწუეთ ფილიალებში.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: აიღე თიბისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდით.

0: ფასისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
1: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა Memorial-ის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქ ოქსელში.
5: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7.99 თეთრი. მაკარონი 4.99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
10: 12:37 საქართველოსში Bad Bunny Zara-სთან კოლაბორაციული კოლექცია წარადგინა. სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით. ახლა კი დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 20 მაისი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უნალეკოდ ჩაივლის დღე 15 გრადუსამდე გადდება. ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსი სიტყვა იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში +22, ფოთში +24. სუბიჩე +25 ქუთაისში. უნალეკო ამინდიან ავარაუდები დღეისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში. 23 გრადუსამდე გატბება ჰაერი გორსა და თელავში. 27 გრადუსი სითბოელის დღეს რუსთავს. და ბოლოს, მზიანი ამინდი არის ნავარაუდები ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში. ქარის თანხლებით 20 მაისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დღეს თბილისში +25 გრადუს გაუტოლდება.
11: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
12: You ready, B? Let's go get him.

ეთერშია დობო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 86 16.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
2: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონ ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უგომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი 48 წუთია დღემდის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13:00-ია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთ რამეს, თუ რამდენად ფარისეველია ბრიტანეთის მთავრობა, რომელიც საქართველოსგან პირდაპირ ითხოვდა, რომ ქვეყანაში არ შემოსულიყო რუსეთიდან ნავთობპროდუქტები. ასე შეაფასა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები შეარბილა. პაპუაშვილის განცხადებით, თავის დროზე საქართველოს ხელისუფლებას თუნდაც ბრიტანეთის მოქმედი ელჩისთვის რომ დაეჯერებინა, დღეს საქართველოს ეკონომიკა განადგურებული იქნებოდა. ცნობისთვის, ბრიტანული გამოცემა Sky News-ის ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები შეარბილა და რუსული ნედლი ნავთობიდან მიღებული დიზელისა და თვითმფრინავის საწვავის დიდ ბრიტანეთში შეტანის უფლება მისცა, თუ ის სხვა ქვეყნებში გადამუშავდება. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ, ნამდვილად ვერა ეს რჩევა შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემგან, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩისგან. ასე უპასუხა საქართველოსი გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა ტევე პირველთან ინტერვიუში გერმანიასთან დაკავშირებით თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებას ელჩის განცხადების თარგმანს აღნიშნული ტელეკომპანია ავრცელებს. რაც შეეხება გერმანული მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 51 წლიანი საქალაქო პარტნიორობის შემდეგ გერმანიის ქალაქი ზაარბრიუკენი თბილისთან ყოველნაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს, ფიშერი აღნიშნავს, რომ ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, ჯერ გამოცხადდა. ცნობისთვის, 51 წლიანი საქალაქო პარტნიორობის შემდეგ გერმანიის ქალაქი ზაარბრიუკენი საქართველოს დედაქალაქ თბილისთან ყოველნაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს, ინფორმაცია ზაარბრიუკენ ცაითუნგმა გაავრცელა. ქალაქ ზაარბრიუკენის მიერ თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტის თაობაზე გერმანელ ხალხს სამძიმრის წერილით თბილისის მერმა კახა კალაძემ გუშინ მიმართა, ის აცხადებს, რომ დიპსტეითის მორჩილი გერმანული ბიუროკრატიის გადაწყვეტილებების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება. ოპოზიციის ალიანს ყოველ შაბათს გასვლითი ღონისძიება აქვს. წვიმაში არ გადიან, შეიძლება გაცივდნენ, კარ გამინჩი გაისეირნებენ ხოლმე. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. ზარქუას განმარტებით ოპოზიციის ალიანსის ამოცანა 26 მაის რუსთაველის გამზერზე საღამოს ახალგაზრდები გამოიტყუონ. 26 მაის დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ და მათი ამოცანა ახალგაზრდობა საღამოს რუსთაველის გამზერზე გამოიტყუონ. პატრონებს ანახონ, დაგვა ფინანსები, ეს ხალხი ყვავსო ახალგაზრდებს ვურჩევ თავს, ნუ გამოაყენებინებენ, განაცხადა ზარქუა. სრული პასუხის მგებლობით ვაცხადებთ 26 მაის ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად ვიქნებით იმისთვის, რომ მივიღოთ ახალი არჩევნები და გავათავისუფლოთ პოლიტიკური ტყვეები. ამის შესახებ კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ ჟურნალისტებს განუცხადა. ამასთან მან განმარტა, ესწრებოდა თუ არა 18 მაის ოპოზიციის ალიანსის შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა. ფარულავას განცხადებით პარტიის წარმომადგენელი ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა, თუმცა მუდმივ სამუშაო პროცესში არიან ჩართული. სურსათისთვის განკუთვნილი პლასტმასისგან დამზადებული პროდუქციის წარმოების, იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის თაობაზე მთავრობის მიერ დამტკიცებული მოთხოვნების დარღვევაზე კი სანქცია წესდება. პლასტმასისგან დამზადებული გარკვეული პროდუქციის წარმოების, იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის შესახებ მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით. იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენა კი გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით. შესაბამისი ინიციატივით საკანონმდებლო ორგანოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმართა.

0: ბოლოს რუსეთი და ჩინეთის საერთაშორისო სამართლის დაცვის მხარდამჭერები არიან ამის შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან ერთად პეკინში გამართულ ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერის ცერემონიაზე განაცხადა. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აღნიშნა, რომ პეკინი და მოსკოვი ჰეგემონიის ყველა გამოვლინებას დაუპირისპირდებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაზე.
2: რადიო ფორტუნა. მუსიკა, რომელიც ათბობს როგორც გაზაფხულის მზიანი დღეები.

29 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის გიღიმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 106.9 სტუდიიდან ისავდობო მოგესალმებით უკლაბო ყველას ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე 2001 წლის სიმღერა მოვისმენთ რომელიც საკულტო და აღიარებული და ბოლო დროს ის საკმაოდ აქტუალური გახლავთ სხვადასხვა სოციალურ ქსელში იქნება არაერთი ტრენდი რაღაც პირადად ჩემი ყურადღებაც მიიპყრო შესაბამისად ეს ჩანაწერი მოვისმინეთ კიდეც ახლა ერთად ხო მინდა გითხრათ რომ რამდენიმე საათის წინ Netflix-ზე კაილი მინოგის ახალი დოკუმენტური სერიალი სახელწოდებით კაილი გამოვიდა, რომელიც უდავოდ ემოციური და გულახდილია, რადგან მასში მნიშვნელოვან აღიარებებს საკეთებს ჩვენი ერთ-ერთი ფავორიტი შემსრულებელი, საკმეისაა, რომ კაილიში პოპულარსკვალმა პირველად გაამხილა, რომ 2005 წელს ზუცუს კიბოს დამარცხების შემდეგ 2021 წლის დასაწყისში ფარულად მეორედაც ებრძოდა ძუძუს პირველად სიმსივნეს მომღერლის აღიარების მიხედვით დაავადება რეგულარული შემოწმებისას აღმოაჩინა პირველი ავადმყოფობისგან განსხვავებით როდესაც მედიის ყურადღება მის პირა ცხოვრებაზე უპრეცედენტო იყო 2021 წლის მკურნალობა მინოუგმა სრულად გასაიდუმლოებული ფორმით ყოველგვარი საჯარო განცხადებების გარეშე გაიარა მისივე თქმით მაშინ უბრალოდ ადამიანის ჩონჩხად იყო ქცეული. გაირკვა რომ აღნიშნულმა ემოციურმა პერიოდმა შთააგონა მას 2023 წლის ალბომის Tension ბოლო ტრეკის Story, რომლის ნამდვილი მნიშვნელობა სწორედ დოკუმენტურ ფილმში გამჟღავნდა. ფილმში არტისტი ასევე გულახდილად საუბრობს რეპროდუქციულ პრობლემებზე 2005 წელს მკურნალობის დაწყებამდე მას ქიმიოთერაპიის გადადება მოუწია რათა ინვიტრო განაყოფიერებით შვილის გაჩენა ეცადა მცდელობების მიუხედავად ეს ვერ განხორციელდა თუმცა ამ ძიმე გამოცდებამ მას სიმღერის Flower შექმნისგან უბიძგა Flowers 2012

0: განიცა და 2005 წელს სატელევიზიო ტურნესა და გლასტონბერის ფესტივალის გაუქმება და როგორ მოახერხა თაყვანისმცემლების უდიდესი სიყვარულის ფონზე ამავე ფესტივალის მთავარ სცენაზე ტრიუმფალური დაბრუნება. მოკლედ, დოკუმენტური სერიალის აბსოლუტურად ყველა highlights, რომელშიც კაილი მის ცხოვრებაში არსებულ უმძიმეს და ამავე დროს ყველაზე ნათელ მომენტებს აღწერს, შეგიძლიათ უფრო ვრცლად გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Gizer, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. ეს საუნდტრეკი გაუდებათ ასევე სხვა ის არაერთი ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებული

0: ცნობილია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს. გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღეთ ახლა ერთ დღეში შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2

0: საკაბელის მაღაზია ტექსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 120 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile-ი, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул ერთი Skap-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენ ფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდაცვით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
3: და მზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
2: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასკან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაგლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ფასდაგლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი, მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაგლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი.

0: რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ანაგროსესკი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში, ანდარეგე, 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს. ლიბერტისთან ერთად.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევრამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ამრიგად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს უკვე ხვალისთვის, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სვემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 15 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 18 ფოცსა და ბათუმში, პლუს 19 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში, 17 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 18 ცხინვალში, პლუს 21 გორში, პლუს 22 თელავსა და რუსთავში და ბოლოს წვიმიანი იქნება ხუთშაბათ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, 21 მაის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული, თბილისში პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება. ალბათ ხმაში შემეტყო ჩემი რეაქცია ხვალისთვის მოსალოდნელ კვლავ წვიმასთან დაკავშირებით.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ბათანხა ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5918-1512. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თადარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.cz-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
7: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილიჯი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 13:53 ფუტია დამშვილის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 14 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას პრემიერის წერილი იმ მსგავსობაზე რაც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ხდება ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ზარქუამ ჟურნალისტებთან განაცხადა აღნიშნულით ის გამოეხმაურა პრემიერ ირაკლი კობახიძის მიერ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებისთვის გაგზავნილ ღია წერილს ზარქუას განცხადებით მათი მხრიდან პასუხის მოლოდინი არ აქვს თუმცა ამ წერილით კიდევ ერთხელ მიანიშნეს და ნიღაბი ჩამოხსნეს ევრობიუროკრატებს და მათ უსამართლობას და უნამუსობას განაცხადა ზარქუამ ცნობისთვის ირაკლი კობახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს ღია წერილით მიმართავს როგორც კობახიძე აღნიშნავს ევროპული ბიუროკრატიის მიერ საქართველოს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად ცალმხრივად შეწყდა პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსთან რის შემდეგაც არაერთხელ იქნა უარყოფილი ქართული მხარის მიერ შეთავაზებული დისკუსიისა და თანამშრომლობის ფორმატები და ამგვარი

0: თარების გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობა იძულებულია მათ ღია წერილით საჯაროდ მიმართოს. ამასთან ღია წერილში კობახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს მიმართავს კითხვით, როგორ აფასებენ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის ქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს ჯერ ხელკეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს. კობახიძე განსაკუთრებით ცინიკურია და ეს არის ქართული ოცნების ხაზი, რომ რეალურად ქართველი ხალხისა და საქართველოს პრობლემაზე კი არ ისაუბრონ, არამედ ევროპას შეედავონ და ევროპას მოუწოდონ, რომ ადამიანის უფლებები დაიცვან. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ლევან ბეჟაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც საქართველოს მთავრობის მიერ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებისადმი ღია წერილით მიმართვას გამოეხმაურა. ბეჟაშვილი ასევე გამოეხმაურა 26 მაისს დაანონსებულ პროტესტო აქციას. 26 მაისს მოუწოდებთ ყველას შევიკრიბოთ რუსთაველზე და გავერთიანდეთ საქართველოს მომავლისთვის, განაცხადა ბეჟაშვილმა. ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ორგანოში განათლების მინისტრს გივი მიქანაძეს ინტერპელაციის წესით იბარებს. აღნიშნული განცხადება პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა ბრიფინგზე გააკეთა. როგორც ხვედელიანი განმარტავს, მათ უკვე გააგზავნეს კითხვები, რომლებიც ეხება განათლების დაფინანსებას, საკადრო პოლიტიკას, ინფრასტრუქტურას, პროგრამების გადანაწილებას, აკადემიურ თავისუფლებას, ზოგად განათლებას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებიც მისი თქმით პირდაპირ უკავშირდება მოქალაქეების მომავალს. სურსათისთვის განკუთვნილი პლასტმასისგან დამზადებული პროდუქციის წარმოების იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის თაობაზე მთავრობის მიერ დამტკიცებული მოთხოვნების დარღვევაზე სანქცია წესდება. დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით, იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენა კი გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით. შესაბამისი ინიციატივით საკანონმდებლო ორგანოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმართა. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები ლიეტოვის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ქვეყნის ნაწილში საჰაერო განგაში გამოაცხადეს, მას შემდეგ რაც საზღვართან ახლოს საჰაერო სივრცეში დრონი დაფიქსირდა. ინფორმაციას ლიეტოვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი არცელებს. მათივე ცნობით დრონი სავარაუდოდ ბელარუსის მხრიდან მიფრინავდა დრონის საფრთხის ფონზე, ვილნიუსის აეროპორტის თავზე საჰაერო სივრცე დროებით დაიხურა. მოგვიანებით ლიეტოვის შეიარაღებულმა ძალებმა განაცხადეს, რომ ქვეყნის მასშტაბით საჰაერო განგაში გაუქმდა, ხოლო დრონი ის ჩამოვარდნის თაობაზე ინფორმაცია ჯერჯერობით არ მიუღიათ. ლიეტოვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით ხელისუფლებამ მოსახლეობას თავშესაფრებში გადასვლისკენ მოუწოდა, ასევე საჰაერო განგაშის დროს ქვეყნის პრეზიდენტი, პრემიერი და სეიმის წევრები თავშესაფრებში იმყოფებოდნენ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას კვიპროსში დაგეგმილ შეხვედრაზე უკრაინაში ომის დასრულების საკითხზე რუსეთთან პოტენციური მომლაპარაკებლის პოზიციაზე ევროკავშირის კანდიდატებს განიხილავენ, ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით წევრი სახელმწიფოები განიხილავენ, თუ ვინ შეიძლება წარმოედგინოს ევროკავშირი რუსეთთან მომლაპარაკებებში, კერძოდ პოტენციურ კანდიდატებს შორის საუბარია იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრის მარიო დრაგისა და გერმანიის ყოფილი კანცლერის ანგელა მერკელის თაობაზე. ასევე წყაროების განცხადებით წევრმა სახელმწიფოებმა პოტენციურ კანდიდატებს შორის ფინეთის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი და ყოფილი პრეზიდენტი საული ნინისტე დაასახელეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში. სრულად შეიგრძენით. გაზაფხულის არომატით გაჯერებული გარემო. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

3-5 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც ვეცნობით, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავადაც შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna GZ. როგორც უკვე აღნიშნე, Bad Bunny და Zara მერთობლივი კოლექცია წარადგინეს. კოლექციის სახელწოდება გახლავთ Benito Antonio, მოგეხსენებათ Bad Bunny-ს ნამდვილი სახელი Benito Antonio Martinez Ocasio-ა. ეს კოლაბორაცია ამ კოლაბორაციას უფრო სწორად საფუძველი ჩაეყარა მას შემდეგ, რაც პუერტორიკოელი артисти испанური модის гигантის 60 ლევანდელ სუპერბოულსა და მეთ გალაზე ვიხილეთ. ხაზი მოიცავს ჰუდებს, კეპებს, ძოლიან მაისურებსა და კლასიკურ სამოს, რომლებიც შეგონებულია თავად მუსიკოსის მიერ მიმდინარე წლის განმავლობაში მორგებული სხვადასხვა ლუკითაც. კაფსულა აერთიანებს ქუჩის სტილსა და დახვეწილ ტეილორინგს, სადაც დომინირებს პასტელური ტონები, მწვანე და ვარდისფერი ფერები. პირველი ფიზიკური გაყიდვები პუერტო-რიკოში დაიწყო, სადაც მოულოდნელად თავად შემსრულებელიც გამოჩნდა და ამ კადრებს იხილავთ დაინტერესების შემთხვევაში. ასევე ჩვენ საიტზე კოლექციის საერთაშორისო გაყიდვები კი ცნობილია, რომ 21 მაის ანუ ხვალიდან დაიწყება, მათ შორის ონლაინ გაყიდვებზეც არის გლობალურად საუბარი. როგორც მუსიკისა და მოდის კრიტიკოსები აღნიშნავენ, ეს თანამშრომლობა უდაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან ის გლობალურ პოპკულტურასა და ხელმისაწვდომ მოდას აკავშირებს, რაც მომღერლისთვის საკუთარი იდენტობისა და სტილის ფართო აუდიტორიისთვის გაზიარების საშუალებას იძლევა, რაშიც შეუძლებელი არ დავეთანხმოთ მათ. ახლოს თუთებში ნატალია იმბრულია შემოვერცდება დღის ფლეილის ფორტუნაზე. მოგეხსენებათ ის რიკი მარტინის რუსთავში ჩანიშნულ კონცერტზე სპეციალური სტუმრის სტატუსით წარდგება. ეს ინფორმაცია ავსტრალიელმა მომღერალმა თავად დაადასტურა. რიკი მარტინის პერფორმანსი კი პირველად ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე 16 ივლისსა ჩანიშნული. ათქანდარი კი მარტინსაც დავიმგზავრებთ სულმალე, ასევე შანაია ტვეინს, რომელმაც ახალი დისკი დაანონსა. არტისტი მეშვიდე სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით Little Miss Twain 24 ივლისს გამოუშვებს. მაილი საირუსიც იქნება დღის ამ პლეილისტის გესტი. ის სულ რაღაც ორ დღეში ოფიციალურად მიიღებს საკუთარი სახელობის ვარსკვლავს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში, რითაც გახდება პირველი ხელოვანი ბოლო 4-წლეულის განმავლობაში, კონკრეტულად კი 1990-იან წლებში დაბადებული, ვინც ხეივანში მიიღებს ვარსკვლავს. ჰარი სტაილსაც მოუსმინოთ, რომლის ახალი ტურნე 16 მაისს დაიწყო. ამსტერდამის მასშტაბით 5 ივნისამდე წარდგება. ინგლისელი შემსრულებელი გახსენებთ, რომ მან 6 მარტს გამოუშვა მეოთხე სტუდიური ალბომი Kiss All The Time Disco Occasionally, რომლის მხარდასაჭერად და სიმყოფება ამჟამად ტურნეში. ტურნე კი მსოფლიოს 7 ქალაქში მასშტაბურ კონცერტებს მოიცავს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
6: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჯიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400-ის გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032 500 0101.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.
8: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი დაებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2 72 08 08. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
9: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ

0: ბოლოს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: იმოგზაურე უსასრულო. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Bon Voyage ვირტუალურ მოგზაურობას მორიგ საინტერესო და დახვეწილ ქალაქში აგრძელებს, სადაც გაზაფხულის სეზონი განსაკუთრებულად გამორჩეულია. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული და შთამბეჭდავი ქალაქი ამსტერდამი, რომელიც ბუნების გაღვიძებასთან ერთად კიდევ უფრო ცოცხლდება. არქიტექტურა და თავისუფალი ცხოვრების სტილი იდეალურ გარემოს ქმნის როგორც კულტურული, ისე გასართობი მოგზაურობისთვის. გაზაფხულზე ნიდერლანდები ნამდვილი ყვავილების სამეფოდ იქცევა. ამსტერდამიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს კეუკენჰოფის ბაღები, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ყვავილების პარკი, სადაც მილიონობით ტიტა ყვავის. ქალაქში შეხვდებით ფერადი ყვავილებით გაფორმებულ ხედებსა და პარკებს, რაც ამსტერდამს გაზაფხულზე განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის ფოტოგრაფებისა და სტუმრებისათვის. ეს სეზონი ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღითაც გამოირჩევა. ესაა მეფის დღე, 27 აპრილი, როდესაც ქალაქი მთლიანად ნარინჯისფერ ფერში იძირება. ქუჩები სავსეა მუსიკით, ცეკვის შოუებით და ქუჩის ბაზრობებით, ხოლო არხებზე მოწყობილი წვეულებები ქალაქს უნიკალურ ენერგიას ძენს. ამ პერიოდში ხშირად იმართება ასევე ღია კონცერტები, ხელოვნების ფესტივალები და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასე რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დროა ვიზიტისთვის. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება მისი ცხოვრების სტილია. ველოსიპედი ქალაქის მთავარი ტრანსპორტია. არხები ქმნის მშვიდ და რომანტიკულ გარემოს. პატარა კაფეები და ტერასები იდეალურია დასვენებისთვის. აქვე გაგაცნობთ მის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს. ვან გოგის მუზეუმისა და წარმოდგენილია ვან გოგის უნიკალური კოლექცია. რაიქს მუზეუმი კლასიკური ხელოვნების შედევრებით. ანა ფრანკის სახლი ისტორიული ადგილი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ისტორიას ინახავს. ასევე შეგიძლიათ არხებზე ნავით გასეირნება, რაც ქალაქის სრულიად განსხვავებულ ხედებს წარმოგიდგენთ. ამსტერდამი აერთიანებს ყველაფერს, რაც იდეალურ მოგზაურობას ქმნის: ბუნება, კულტურა, ფესტივალები და თავისუფალი ატმოსფერო. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დილა დაიწყოთ მუზეუმში, შუადღე გაატაროთ ყვავილების ბაღში და საღამოს ქალაქის ხმაურიან ქუჩებში მუსიკით დატკბეთ. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
2: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველ დღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმ შუდისა დარაჯოზე 2-14-80-16.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპო ბაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროლქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center

0: ბაზარი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება ტოიოტას კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი ჰაილენდერი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: მაშასე კიდევ ერთხელ ვაცნობთ ამინდის პროგნოზ. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 14 გრადუსამდე გატვება ჰაერი, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთში +18, ფოთსა და ბათუმში +19. სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება, ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები, ახალციხეში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში +18, ცხინვალში +21, გორში +22, თელავსა და რუსთავში. და ბოლოს, ხვალი წვიმებს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქშიც, ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +20 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 21 მაისისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
2: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
3: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
2: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: T

0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად.

0: აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 1000 მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro-სესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს Liberty's-თან ერთად.
1: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50-50-50.
4: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: Let's go, girls.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 14 საათი 56 წუთია დღე მშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს საპატრიარქოს ეზოში ავტომანქანა შევარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია იმედია ავრცელებს. შემთხვევის შედეგად მოგლეჯილია საპატრიარქოს ჭიშკარი და შლაგბაუმი. ადგილზე იმყოფებოდა სასწრაფო დახმარების ბრიგადაც. მომხდარის თაობაზე სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. ფორტუნა დეტალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არკვევს. ოპოზიციის ალიანს ყოველ შაბათს გასვლითი ღონისძიება აქვს. წვიმაში არ გადიან, შეიძლება გაცივდნენ, კარგამინჩი გაისეირნებენ ხოლმე. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ზარქუამ ოპოზიციაზე საუბრისას განაცხადა. ზარქუას თქმით, ოპოზიციის ალიანსის ამოცანაა 26 მაისს საღამოს რუსთაველის გამზერზე ახალგაზრდები გამოიტყვონ. 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ და მათი ამოცანაა ახალგაზრდობა საღამოს რუსთაველის გამზერზე გამოიტყვონ. პატრონებს ანახონ, დაგვა ფინანსეთ, ხალხი ყავსო. ახალგაზრდებს ვურჩევ, თავს ნუ გამოაყენებინებენ, განაცხადა ზარქუა. სრული პასუხის მგებლობით ვაცხადებთ 26 მაისს ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად ვიქნებით იმისთვის, რომ მივიღოთ ახალი არჩევნები და გავათავისუფლოთ პოლიტიკური ტყვეები. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. ამასთან მან განმარტა, ესწრებოდა თუ არა 18 მაისს ოპოზიციის ალიანსის შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა. ფარულავას განცხადებით პარტიის წარმომადგენელი ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა, თუმცა მუდმივ სამუშაო პროცესში არიან ჩართული. მისივე განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსისგან გამოყოფილი არ არის. მოხელისთვის ქრთამის დაპირებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილისა და გამოძიებისთვის ხელის შეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენპროკურორის მურთას ზოდელავას საქმეზე განაჩენი ხვალ 14 საათზე გამოცხადდება. საქმეს მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განიხილავს. დღევანდელ პროცესზე საბოლოო სიტყვით ისარგებლა ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ლევან ხაბეიშვილმა, რაც შეეხება ზოდელავას ის ხდომას არ ესწრებოდა. პროკურატურამ არ დამიტოვა შესაძლებლობა ბრალის აღიარება, რომ მინდოდეს რა უნდა ვაღიარო, არაფერი მაქვს ასაღიარებელი. საჯარო განცხადებები იყო ჩემი და არაფერია იმის იქით. ფარულად, მალულად რამის გაკეთებას, დაშავებას არ მედავებიან. განსხვავება რა არის ჩვენს შორის, იმან ასე აღიქვა აღქმების გამო. პოლიტიკოსი უნდა იყოს ციხეში, განაცხადა ხაბეიშვილმა. უცხოეთის სიახლეები. ევროკავშირმა და უკრაინამ 8.35 მიასადი მილიარდი ევროს ოდენობის მიკროფინანსური დახმარების თაობაზე შეთანხმებას მიაღწიეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. აღნიშნული მიკროფინანსური დახმარება ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გამოყოფილი 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ნაწილია. ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა დღეს მოაწერა. ახლა დოკუმენტის რატიფიცირება უკრაინის უმაღლესმა რადამ უნდა მოახდინოს. რუსეთი ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის ყველაზე პირდაპირ საფრთხედ რჩება. ის უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი აგრესიის ომს აგრძელებს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. მისი თქმით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შვედეთში დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის საკითხი იქნება. მისი განცხადებით ხვალ შვედეთში ჩავა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკაც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ახალი ფერები, ახალი არომატები. ასე ახლობელი და ასე მონატრებული. გაზაფხულია ფორტუნაზე. FM 106.9.
3: 4:30 წუთია საქართველოში, დასრულდა დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო დილის 9-დან ამ დრომდე საეთრო სტუდიიდან თქვენთან ურთიერთობდი. დობო, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ 21 მაისის 4-ის ნახევრიდან, მიმდინარე საათის ნახევრიდან კი დაილდეთ მანჩოს, რომელიც ათამდე იმოგზაურებს თქვენთან ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და ბევრ საინტერესო ამბავსაც გაგაცნობთ, რომლებიც თავადაც შეგიძლიათ გაიგოთ 24/7-ზე ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან Fortuna G. Kylie Minogue-ს დაგიტოვებთ სიმღერით In Your Eyes და აქვე შეგახსენებთ, რომ Netflix-ზე არტისტის ახალი დოკუმენტური სერიალი გამოვიდა, რომელშიც ის გულახდილად საუბრობს და ემოციურ აღიარებებსაც აკეთებს. დროებით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555 31 00. CPT Certilogy.

0: ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
0: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. 22 მაის გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5-9-18-25-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თადარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან გას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61. ფასდა კლება კარფურში. ქათმის ფილე 7,99 ლარი, მაკარონი 4,99 ლარი, 40%-იანი ფასდა კლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას

0: ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. Fortuna's
2: ეხსინდა. მუსიკა, რომელიც გვერთიანებს ყველას.

0: ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის დაღა. ეს განმავლობაში გიწევს, რომ რაღაც რაღაცეები მოასწრო და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის და ესე დროს არის მუსიკა, არის ძალიან სასიამოვნო, ძალიან მარტივად და პრიმიტიულად გიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას, მაშინ როცა გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, ჩვენ ზუსტად იმ სიხშირეზე ვართ, რომელიც ყველაზე მეტად გჭირდება, წინ საუკეთესო მუსიკა და ისეთი განწყობა გველოდება, რომელიც დღის განმავლობაში დაგროვილ მთელ გადაღლას მარტივად გააქროს. სადაც არ უნდა იყოს, მანქანაში, სახლში, თუ გზაში, მე თქვენთან ერთად ვარ და ჩვენი მუსიკალური მოგზაურობაც იწყება. გამარჯობა, გახავართ მანჩო ქარსელაძე და 10 საათამდე მე ვიქნები თქვენს განკარგულებაში. მოვისმინოთ კარგი მუსიკა, როგორც უკვე გითხარით და გავატაროთ დრო ყველაზე ღიმელიან ტალღებზე. ეს ფორტუნა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: მინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. 21 მაისია, ხვალ ხუთ შაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა, სოხუმში 19 გრადუსი, 19 გრადუს ელოდებიან ქუთაისში. მესტია პლუს 14 ზუგდიდში, 19 გრადუსი ოზურგეთში ნავარაუდებია 15, ფოცსა და ბათუმში 18 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამხარეშიც გამოცხადებულია წვიმა, ახალციხეში 16, ბორჯომში ნავარაუდებია 17, გორში ჰაერი 21 გრადუსი გათბება. ცხინვალში პლუს 18, თელავსა და რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, თბილისი ხვალ წვიმიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსი გახავთ და ჩემთვის პირადად უკვე წარმოუდგენელია, რომ შრალი მზიანი ამინდი გამოვაცხადო. რაღაცა ისე დაემთხვა, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში სულ ვაცხადებ წვიმას. თუმცა ტემპერატურა მოიმატა. ესე ცანუგეშოა და სასიხარულოა. მოგლეთ რჩებით ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. აღვეწვიეთ ფილიალებში.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეფტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტის

0: სადა ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
8: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც

0: ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: ერთადერთი გზა შესანიშნავი საქმის შესასრულებლად გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ. სტივ ჯობსი.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: ეს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საპატრიარქოს ეზოსთან მომხდარი შემთხვევის შედეგად ერთი პირი დააკავეს ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით არის დაწყებული რაც ნივთის დაზიანებას გულისხმობს ცნობისათვის საპატრიარქოს ეზოში ცოტა ხნის წინ ავტომობილი შევარდა და ჭიშკარი შეანგრია ტერიტორია ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. პრემიერის წერილი იმ უმსგავსობაზეა, რაც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში ხდება, სად არის ჰერჩინსკი გამოდება ევროკავშირის წარმომადგენელი. ხომ ხარ საქართველოში ის რაც მოხდა დანიაში დაგმე დაგმობდა შენც დაგგმობენ შენი კოლეგები იქედან ეს არის შენი კიდევ ერთი ილუსტრაცია რომ არაფერს წარმოადგენ აცხადებს პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

0: მჯდომარე ირაკლი ზარქუა ჟურნალისტებთან საუბრისას. აღნიშნულით ის ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის მიერ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებისთვის ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენისთვის, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტასთვის და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლასთვის გაგზავნილ ღია წერილს. ირაკლი ზარქუას თქმით, მათი მხრიდან პასუხის მოლოდინი არ აქვთ, თუმცა ამ წერილით კიდევ ერთხელ მიანიშნეს, რომ ნიღაბი ჩამოხსნეს ევრობიუროკრატებს და მათ უსამართლობას და უნამუსობას. ოპოზიციის ალიანსს ყოველ შაბათს გასვლითი ღონისძიება აქვს, წვიმაში არ გადიან, შეიძლება გაცივდნენ, კარგამეჩი გაისეირნებენ ხოლმე, აცხადებს პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა. მისივე თქმით, ოპოზიციის ალიანსის 60-ანა 26 მაისს საღამოს რუსთაველის გამზირზე ახალგაზრდები გამოიტყვონ. 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ და მათი 60-ანა ახალგაზრდობა საღამოს რუსთაველის გამზირზე გამოიტყვონ. პატრონებს ანახონ, დაგვაფინანსეთ, ხალხი გყავს, ახალგაზრდებს ურჩევ თავს, ნუ გამოაყენებინებენ, აცხადებს ირაკლი ზარქუა. სრული პასუხის მიგებლობით ვაცხადებთ 26 მაისს ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად ვიქნებით იმისათვის, რომ მივიღოთ ახალი არჩევნები და გავათავისუფლოთ პოლიტიკური ტყვეები, აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავა. მან ასევე განმარტა, რომ ესწრებოდა თუ არა 18 მაისს ოპოზიციის ალიანსის შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა. ლაშა ფარულავას თქმით, პარტიის წარმომადგენელი ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა, თუმცა მუდმივ სამუშაო პროცესში არიან ჩართული. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციის ალიანსისგან გამოყოფილი არ არის. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. რუსეთის საჯარო მუქარა ბალტიის ქვეყნების მიმართ სრულიად მიუღებელია, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. სოციალურ ქსელში ავრცელებს ის პოსტს და მისივე მტკიცებით ერთი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, მუქარა მთელი კავშირის წინააღმდეგ მუქარას ნიშნავს. რუსეთი და ბელარუსი პირდაპირ არიან პასუხისმგებლები დრონებზე, რომლებიც ჩვენს აღმოსავლეთ ფლანგის მოსახლეობის სიცოცხლესა და უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. მისი განცხადებით ევროპა ამას ერთიანობითა და სიმტკიცით უპასუხებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 17 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

მოდით თვალი გადავავლოთ ონლაინ პრესას და ნახოთ რა იწერება და რა სიახლეები ავრცელდება 10 ცნობილი ნახატი, რომელთა უკან საინტერესო ისტორიები იმალება. წლის ორმაგი პაემანი კაილი ჯენერი და ტიმოთი შალამე, კენდალ ჯენერი და ჯეიკობ ელორდი. ჯენი უისლის როლის შემსრულებელმა ჰარი პოტერის სერიალი მოულოდნელად დატოვა. ამ ამბავს ცოტა ხანში უფრო დეტალურად გავიგებთ, მეც მაინტერესებს თქვენთან ერთად. Kate Blanchett-ის თქმით, ჰოლივუდმა მითუს ტალღა ნაადრევად დაივიწყა. Kylie Minogue-ი Michael Hutchence-ის გარდაცვალებიდან 30 წლის შემდეგ გულახდილად საუბრობს მის ყოფილ პარტნიორზე, ხშირად გრძნობს ხოლმე მის თანაარსებობას In Excess-ის სოლისტი და Kylie Minogue-ი ერთმანეთს 2 წლის განმავლობაში ხვდებოდნენ. Olivia Rodrigo ახალი სინგლის The Cure-ის გამოსვლას ანონსებს. ეს ჩემი ფავორიტი სიმღერაა მომავალი ალბომიდანო, ესე განაცხადა Rodrigo. Louvre-ის გაძარცვის შესახებ მხატვრულ ფილმს გადაიღებენ. Ricky და Morty-ის მიხედვით სრულმეტრაჟიან ანიმაციურ ფილმს გადაიღებენ. ძალიან ბევრი სიახლეებია. ამისთვის უნდა დარჩეთ ალღაზე 106.9 და რა თქმა უნდა

გაუსმინოთ რადიო ფორტუნას. და საინტერესოა, როგორი დღეა დღეს, უფრო მეტად ხმაურიანი თუ უფრო მეტად მშვიდი? მეტი ალბათობაა, რომ იყოს პირველი, იმიტომ რომ სიმშვიდე ძალიან იშვიათია ხოლმე ჩვენს თავს. ამიტომ გაცილებით მეტი ჰაერი და მეტი სუნთქვა გჭირდება და ამ შემთხვევაში მე მუსიკისგან მიღებულ სიამოვნების სუნთქვას და ჰაერს გულისხმობ. გახლავართ მან ჩოქარსალაძე და სადაც არ უნდა იყოთ ახლა სახლში, გზაში, სამსახურში ან სადღაც, არ ვიცი. უბრალოდ ეძებთ განწყობას. ხართ სტორტალღაზე, ეს რადიო ფორტუნა, ერთად მოусმინოთ და დღე გაცილებით უკეთესი გავხადოთ. განწყობით და მუსიკით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და

ასმერი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგწანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-19. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-lg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi. Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ხიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGD-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGD-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-67-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

უგომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ვისმენ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას, გიყვებით კინოზე, გიყვებით ქართული კულტურული და ხელოვნების წარმატებებზე, ასევე ვიგებთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც იგეგმება კულტურის სივრცეში. გავიგებთ ასევე რა ფილმები გამოდის ჩვენს კინოთეატრებში. ნებისმიერი თემა და საინტერესო ამბები, რასაც მოვიძიებ ონლაინ გამოცემა ფორტუნაჯიზე და რასაც ჩავთვლი, რომ თქვენს დაგაინტერესებთ, აუცილებლად გიზიარებ. ფონიკი არის ყოველთვის მუსიკა, ნაცნობი, ჩვენთვის საყვარელი და ძვირფასი, ჩვენთან გასული ოქროს ჰიტები არაერთ მოგონებაში გავრუნებთ ხოლმე. რაც შეეხება განწყობას, მე ვარ ყოველთვის მზად, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიოს მოსმენით გამოწვეული სიამოვნება. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, უსმენთ ფორტუნას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერში ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვირტით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის street food-ის ახალი დონე.
3: წმნიანი შიქთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
4: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agrosesqi. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში, ანდარეგე, 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
0: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მკვდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენა და მაგიდის დასაჯავშნა დაგვიკავშირდით. 5-9-18-25-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
9: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.
10: Musika, რომელიც გვაერთიანებს ყველას.

0: ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის დალღა. იმისთვის რომ იმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა, რათა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად ვიგრძნოთ. ამინდის პროგნოზი ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: 21 მაისია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში წვიმა, გამოცხადებული სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19 გრადუსი, მესტიაში 14, ოზურგეთში ნავარაუდებია 15 გრადუსი, 18 გრადუსია გამოცხადებული ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე წვიმიანი, ახალციხეში 16, ბორჯომში 17 გრადუსია გამოცხადებული, გორში +21. ცხინვალში სინოპტიკოსები 18 გრადუს ვარაუდობენ, 22 გრადუსია ნავარაუდები თელავსა და რუსთავში. მხვალინდელი თბილისი წვიმიანია, ტემპერატურა 20 გრადუსია. We'll be right back.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი და 45 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი

0: 500-ზე გზავნილი ორ მაგდება. გაანაღდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2. გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით ახალი თბილისი ბარათით ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
6: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ფეხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფეხის ეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ საპატრიარქოს ეზოსთან მომხდარი შემთხვევის შედეგად ერთი პირი დააკავეს ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის ამართლის კოდექსის 197 მუხლით არის დაწყებული რაც ნივთის დაზიანებას გულისხმობს ცნობისათვის საპატრიარქოს ეზოში რამდენიმე საათის წინ ავტომობილი შევარდა და ჭიშკარი შეანგრია ტერიტორია ყვითელი ლენტით იყო შემოსაზღვრული შემთხვევის შედეგად გად არავინ დაშავებულა გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება კვლავ აგრძელებს თანამედროვე მედიკამენტების ან მათი მომწოდებელი კომპანიების ნეგატიურ ჭრილში წარმოჩენას დიუშენი არის პროგრესირებადი დაავადება რომელიც ყოველდღე შეუქცევადად აზიანებს ჩვენს ბავშვებს ამიტომ ჩვენ დიდი ხნის ლოდინის დრო არ გვაქვს აუცილებელია რომ სასწრაფოდ დაიწყოს მოლაპარაკებები წამლების მიმწოდებელ კომპანიებთან ამის შესახებ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების ერთობლივ განცხადებაში არის ნათქვამი მშობლები განცხადებაში აღნიშნავენ რომ მათი შვილები სამკურნალო წამლების შემოტანის მოთხოვნით პარალელურად აქციების გამართვას გააგრძელებენ. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ ნამდვილად ვერა ეს რჩევა შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემგან როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ელჩისგან ასე პასუხობს საქართველოსში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი გერმანიასთან დაკავშირებით თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებას რაც შეეხება გერმანული მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რომ 51 წლიანი საქალაქო პარტნიორობის შემდეგ გერმანიის ქალაქი ზარბრიუკენი თბილისთან ყოველგვარი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს ფიშერი აღნიშნავს რომ ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის ჯერ უბრალოდ გამოცხადდა. ცნობისათვის

0: ქალაქ ზარბრიუკენის მიერ თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტასთან დაკავშირებით გერმანელ ხალხს სამძიმრის წერილი თბილისის მერმა კახა კალაძემ მიმართა. ის აცხადებს, რომ დიპ სტეიტის მორჩილი გერმანული ბიუროკრატიის გადაწყვეტილებების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება. კახა კალაძის თქმით, განსაკუთრებით სამწუხაროა, რომ ცალმხრივი პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო 10 წლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებული კულტურული და პარტნიორული კავშირები ზიანდება. თბილისის მერი ასევე წერს, რომ არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი ხელმძღვანელი პირებისა და პოლიტიკოსების გამო გერმანია პრაქტიკულად ჭაობშია ჩაფლული და უდიდესი გადაწყვეტილების წინაშე დგას, გამოწვევების წინაშე დგას, თუმცა გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესაფასებლად ისლიან და გადამჭრელ ზომებს იღებენ. ოპოზიციის ალიანსს ყოველ შაბათს გასვლით ღონისძიება აქვს. იმაში არ გადიან, შეიძლება გაცივდნენ, კარგამენტში კი გაისეირნებენ ხოლმე, აცხადებს პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა. მისივე თქმით, ოპოზიციის ალიანსის ამოცანაა 26 მაისს საღამოს რუსთაველის გამზერზე ახალგაზრდები გამოიტყვონ. 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ და მათი ამოცანაა ახალგაზრდობა საღამოს რუსთაველის გამზერზე გამოიტყვონ, პატრონებს ანახონ, დაგვაფინანსეთ, ხალხი გყავსო. ახალგაზრდ დებს ურჩევ თავს ნუ გამოაყენებინებენ, აცხადებს ირაკლი ზარქუა. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ 26 მაისს ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად ვიქნებით იმისათვის, რომ მივიღოთ ახალი არჩევნები და გავათავისუფლოთ პოლიტიკური ტყვეები. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ გააკეთა განცხადება და მან ასევე განმარტა, ესწრებოდა თუ არა 18 მაისს ოპოზიციის ალიანსის შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა. ლაშა ფარულავას თქმით, პარტიის წარმომადგენელი ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა, თუმცა მუდმივ სამუშაო პროცესში არიან ჩართული. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსის ისგან გამოყოფილი არ არის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 18 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.

0: FM 106.9.
1: დრემშვიდობისა თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე და მოდით ახლა ერთად წავიკითხოთ საინტერესო ამბები. ჯინი უისლის როლის შემსრულებელ მაჰარი პოტერის სერიალი მოულოდნელად დატოვა. მიზეს არასახელებს მეორე სეზონი გადასაღები მოედნიდან მან დატოვა მსახიობი პროექტიდან მაშინ წავიდა როდესაც ჰარი პოტერის ახალი ადაპტაციის პრემიერამდე 7 თვე რჩება სერიალი ეთერში 2026 წლის შობას გავა. გრეის კორნეისმა და მისმა ოჯახმა განაცხადეს, რომ ახალგაზრდა მსახიობმა რთული გადაწყვეტილება მიიღო და HBO სერიალის პირველი სეზონის შემდეგ დატოვება მოუხდა. მიზეზად კი გაუთვალისწინებელი გარემოებები დაასახელეს. ჰარი პოტერის სერიალის პირველი სეზონის სახელწოდება ჰარი პოტერი და ფილოსოფიური ქვა და ის მთლიანად პირველ წიგნს დაეთმობა. გარდა ამისა, სერიალს ჯამში 7 სეზონი ექნება პოტერიადის თითოეულ წიგნს. ცალკე სეზონი მიეძღვნება პროექტის შემქმნელებს, ეს საშუალებას აძლევს ფილმებში გამოტოვებული დეტალები პერსონაჟები თუ სიუჟეტური ხაზისთვის მნიშვნელოვანი დეტალები ახალ ეკრანიზაციაში წარმოაჩინოს. და მაშინ, როდესაც ჯინი უისლი მიზეს არ ამბობს, რატო დატოვა კაილი მინოუგი და არ მგონია რომ უბრალოდ ცუდი განწყობის გამო დატოვა მან, რაღაც სერიოზული მიზეზი ექნება. კაილი მინოუგი გულახდილად საუბრობს. იგი მაიკლ ჰატჩენსის გარდაცვალებიდან 30 წლის შემდეგ გულახდილად საუბრობს მის ყოფილ პარტნიორზე და ამბობს, რომ ხშირად გრძნობს ხოლმე მის თანაარსებობას. ინექსესის სოლისტი მაიკ ჰატჩენსი და კაილ მინოგი ერთმანეთს 2 წლის განმავლობაში ხვდებოდნენ და მაიკ ჰატჩენსის ორწლიანი რომანიდან თითქმის 3 წლეული გავიდა, თუმცა როგორც მომღერალი ამბობს, კაილი მინოუგზია საუბარი, იმ პერიოდის მოგონებები მისთვის დღესაც ცოცხალია. მან ინტერვიუში განაცხადა, რომელიც კაილი მინოუგის ახალ 3-წლიან Netflix-ის დოკუმენტურ სერიალს კაილი ეცუნება არტისტმა მის ყოფილ პარტნიორთან ურთიერთობის შესახებ გულახდილად ისაუბრა. და გამოცემის თანახმად დოკუმენტურ სერიალში ასახულია თითქმის 30 წლის შემდეგ კაილი მინოუგის დაბრუნება ბრიტანეთიდან მის მშობლიურ ავსტრალიაში. მომღერალი მეგობრის მიერ შენახულ ძველ ნივთებს ათვალიერებს და აქამდე უცნობ ფოტოებსა და ვიდეოკამერებს პოულობს. ეს მოგონებები მას მაი ჰატჩენს ახსენებს, რომელიც 1997 წლის ნოემბერში სიდნეის სასტუმროში გარდაიცვალა. წყვილი ერთმანეთს 1989-91 წელში ხვდებოდა და საზოგადოების დიდ ყურადღებასაც იპყრობდა. ეს პერიოდი იყო, როდესაც ინექსესი ჯერ კიდევ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ პოპ ჯგუფად ითვლებოდა. ხოლო კაილი მსახიობებიდან სერიალებით და მუსიკალურ კარიერაში გადასვლისთვის ემზადებოდა. კაილი მინოუგის ახალ დოკუმენტურ სერიალში ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ნაწილი მის ყოფილ შეყვარებულს ლეგენდარულ ფრონტმენს მაიკლ ჰეჩენს ეძღვნება. და გარდა პირადი ტრაგედიისა და სევდისა, ფილმი ნათლად აჩვენებს სხვადასხვა საინტერესო ეპიზოდებს. და მოდით მოусმინოთ ამჯერად ინექსეს Beautiful Girl, ეს სიმღერა Kylie Minogue-ს არ ეძღვნება, ეს არტისტმა თავის დას მიუძღვნა. 17:08 საქართველოში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულებით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo

0: ელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით.

0: ხარხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასკან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ჩვენს ეთერში ის დროა, როცა ყოველდღიური საზრუნავი მეორე ხარისხოვანია და მთავარ მნიშვნელობას მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა იკავებს. არ აქვს მნიშვნელობა საჭესთან ხარ, სახლში ისვენებ, თუ ჯერ კიდევ მუშაობ. მე თქვენი განწყობის სადარაჯოზე ვარ, წინ დიდი გზა გვაქვს, უამრავი საყვარელი ჰიტი და ისეთი ემოციები, რომლებიც მთელი დღის დაღლილობას დაგავიწყებთ. ასე რომ დაუმეგობრდეთ ერთმანეთს ამ ტალღაზე, ფორტუნაზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილ წარმოშობა.

0: ის დასახელების ღვინოები, ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება, ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912 26 44 44.
2: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლე შიდა განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400-ის გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-1427-74.
3: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროლქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორ იქნება უახლოესი საათების პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. მაშასე დეტალები ჩვენთან ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: 21 მაისია, ხუთშაბათი, წვიმიანია დასავლეთ საქართველოს სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. 19 გრადუსია გამოცხადებული მესტიაში, 14 გრადუსი ფიქსირდება ოზურგეთში, პლუს 15, 18 გრადუს ელოდებიან ფოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველო წვიმიანი გახლავთ ხვალ, ახალციხე 16, ბორჯომში გამოცხადებულია 17 გრადუსი, გორში პლუს 21, ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 18 გრადუს, თელავსა და რუსთავში ნავარაუდებია 22 გრადუსი. თბილისი ხვალ წვიმიანია, ტემპერატურა 20 გრადუსი გახლავთ.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17 საათი და 48 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სიახლე ავტობანში, კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ზრუნვათამობლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0071.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
10: ფასდაკლება Carrefour-ში. ქათმის ფილე 7,99 ლარი, მაკარონი 4,99 ლარი, 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
11: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
12: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT.gr.
1: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2-38-30-30.
11: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამართველოს შექმნა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის განპირობებული. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათამიშვილმა განაცხადა. სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლა სახელმწიფო ამოცანაა, რომელიც უპირველესად მომავალთა ობებს სჭირდება, რათა მათ სიძულვილისგან დაცლილი პოლიტიკური ველი დაბუტოვოთ. ამ ინიციატივას სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება დაემთხვა, რომელმაც კაფეოთ ხაზი გაავლო, სად მთავრდება აზრის გამოხატვის თავისუფლება და სად არის ადამიანის შეურაცხყოფა და ღირსების შელახვა, აცხადებს რატი იონათამიშვილი. ევრობიუროკრატებს ადამიანის უფლებები საერთოდ არ აინტერესებთ. მათი მიზანი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების გატარება, აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. რატი იონათამიშვილის განცხადებით, ორმაგი სტანდარტების გამოყენებისას მათი რეპუტაცია ქართული საზოგადოების თვალში ილახება. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ, ნამდვილად ვერა. ეს რჩევა შეგიძლიათ მიიღოთ შემგან, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩისგან. ასე პასუხობს საქართველოსი გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი გერმანიასთან დაკავშირებით თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებას. რაც შეეხება გერმანული მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 51 წლიანი საქალაქო პარტნიორობის შემდეგ გერმანიის ქალაქი ზარბრიუკენი თბილისიდან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს, ფიშერი აღნიშნავს, რომ ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, ჯერ უბრალოდ გამოცხადებული. ცნობისათვის, ქალაქ ზაარბრიუკენის მიერ თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტასთან დაკავშირებით გერმანელ ხალხს სამძიმრის წერილით თბილისის მერმა კახა კალაძე მიმართა. ის აცხადებს, რომ დიპსთეიტის მორჩილი გერმანული ბიუროკრატიის გადაწყვეტილებების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება. კახა კალაძის თქმით, განსაკუთრებით სამწუხაროა, რომ ცალმხრივი პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო 10 წლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებული კულტურული და პარტნიორული კავშირები ზიანდება. თბილისის მერი ასევე წერს, რომ არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი ხელმძღვანელი პირებისა და პოლიტიკოსების გამო გერმანია პრაქტიკულად ჭაობშია ჩაფლული და უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას. თუმცა გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესაფასებლად იცლიან და გადამჭრელ ზომებს იღებენ, აცხადებს კახა კალაძე. ოპოზიციის ალიანსს ყოველ შაბათს გასვლითი ღონისძიება აქვს. წვიმაში არ გადიან, შეიძლება გაცივდნენ, კარგამინჩი გაიზარდნენ ხოლმე, აცხადებს პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა. მისივე თქმით, ოპოზიციის ალიანსის ამოცანა 26 მაისს აღამოს რუსთაველის გამზირზე ახალგაზრდები გამოიტყონ. 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ და მათი ამოცანა ახალგაზრდობა აღამოს რუსთაველის გამზირზე გამოიტყონ, პატრონებს ანახონ, დაგვაფინანსეთ, ხალხი ყვავსო. ახალგაზრდებს ვურჩევ თავს, ნუ გამოაყენებინებენ, აცხადებს ირაკლი ზარქუა. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ. 26 მაისს ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად ვიქნებით იმისათვის, რომ მივიღოთ ახალი არჩევნები და გავათავისუფლოთ პოლიტიკური ტყვეები, აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავა. ამასთან მან განმარტა, ესწრებოდა თუ არა 18 მაისს ოპოზიციის ალიანსის შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა. ლაშა ფარულავას თქმით, პარტიის წარმომადგენელი ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა, თუმცა მუდმივ სამუშაო პროცესში არიან ჩართული. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსისგან გამო ყოფილი არ არის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და მოდით ნახოთ რა იწერება სოციალურ ქსელებში, რა სიახლეებია. საფრანგეთში ლუვრის გაძარცვის შესახებ მხატვრული ფილმის გადაღება სურთ ფრანგული გაზეთის ფიგაროს ცნობით პროექტზე მუშაობას რეჟისორი რომენ გავრასი იწყებს. მომავალი ფილმი დაეფუძნება დოკუმენტურ გამოძიებასა და ჟურნალისტების ჟან მიშელ დეკიუჟის, ჟერემი ფავლესა და ნიკოლა ტორემის წიგნს, რომელიც 27 მაისს გამოვა. ჯერჯერობით შემქმნელები დეტალებს საიდუმლოდ ინახავენ, უცნობია როგორც სამსახიობო შემადგენლობა, ასევე სურათის სათაურიც, თუმცა ფრანგული მედია ამ პროექტს უკვე უწოდებს მომავალი წლების ერთ-ერთ ყველაზე მოსალოდნელ კრიმინალურ ფილმს. წინასწარი მონაცემებით პრემიერა 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი, რაც იციან როდის დასრულდება. სიუჟეტს საფუძვლად ხმაურიანი ძარცვა დაედება, რომელიც 2025 წლის 19 ოქტომბერს მოხდა. მაშინ 4 ადამიანი ლუვრის აპოლონის გალერეაში შეიჭრა, ვიტრინები გატეხა და ისტორიული ღირებულების 9 საიუველირო ნაკეთობა მოიპოვა. მანამ სანამ ლუვრის ძარცვის შესახებ ფილმს ვიხილავთ, ასევე რიკი და მორტის მიხედვით იღებენ სრულმეტრაჟიან მულტფილმს. ანიმაციური სერიალის მიხედვით სრულმეტრაჟიან მულტფილმს გადაიღებენ, როგორც შოუს შემქმნელმა დენ ჰარმონმა დაადასტურა რეჟისორი ჯეიკობ ჰეირი იქნება, რომელიც სერიალზე მეოთხე სეზონიდან მოყოლებული მუშაობდა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რაზე იქნება სრულმეტრაჟიანი ფილმი და გეგმავენ თუ არა მის დამზადებას მხოლოდ სტრიმინგებისთვის თუ კინო გაქირავებაშიც გაუშვებენ. რიკი და მორტის 19 სეზონის სტარტს 24 მაისს აიღებს. რიკი და მორტი ამერიკული კომედიური სამეცნიერო ფანტასტიკური ანიმაციური სერიალია მოზრდილებისთვის, რომელიც ცინიკოსი გიჟი მეცნიერის რიკ სანჩესისა და მისი გულუბრყვილო და ჭირვეული შვილიშვილის მორტის თავგადასავალზე მოგვითხრობს. საინტერესო იქნება ორივე. ჩვენაც თავარია ველოდებით და ბევრ საინტერესოს გავიგებთ, რა თქმა უნდა. 18 საათი და 7 წუთია საქართველოში, საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე და ძალიან უცნაურია, რომ დღეხანდახან ისე მიდის, რომ ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ კარგია, რომ არსებობს სივრცე, სადაც შეგვიძლია ყველანი, რომ მოვდუნდეთ და მოусმინოთ საყვარელ ნაცნობ მუსიკას საუბრის და ახსნის გარეშე. ჩვენი ტალღაზე 106.9 დაუსმენთ რადიო ფორტუნას.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 5

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.

0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას და იბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
8: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა Memorial-ის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. წვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 11 47 74.

0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.
0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა.

0: ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
8: საღამო მშვიდობისა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრი, ხოლო ევრო 3.10 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. სურსათისთვის განკუთვნილი პლასტმასისგან დამზადებული პროდუქციის წარმოების იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის თაობაზე მთავრობის მიერ დამტკიცებული მოთხოვნების დარღვევაზე სანქცია წესდება. შესაბამის ინიციატივით პარლამენტის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მიმართა. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექს ახალი მუხლი ემატება, რომლის გათვალისწინებით სურსათთან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასისგან დამზადებული გარკვეული პროდუქციის წარმოების იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის შესახებ მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით, იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენა კი გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით ღვინის ეროვნული სააგენტოს

0: მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ჩიკაგოში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია გამართა, რომლის ფარგლებში ღვინის პროფესიონალებს, კომერციული სექტორის წარმომადგენლებსა და ღვინის მოყვარულებს ქართული ღვინის მრავალფეროვნების გაცნობის შესაძლებლობა მიეცათ. ღონისძიებას ცნობილი სომელიე ჯიმ ბუბე უძღვებოდა, მან სტუმრებს 60-მდე ქართული ღვინო გააცნო, დეგუსტაციის მონაწილეების მხრიდან ქართულმა ღვინომ დიდი ინტერესი და მაღალი შეფასებები დაიმსახურა. ჩიკაგოში გამართული ღონისძიება დეგუსტაციების სერიის Wines of Georgia on Tour ელია, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა შტატში გამართება და მიზნად ქართული ღვინის პოპულარიზაციასა და ახალი საექსპორტო შესაძლებლობების შექმნას ისახავს. აზერბაიჯანის რკინიგზის ინფორმაციით ბაქოსა და თბილისს შორის მატარებლით მგზავრობის ღირებულება 51 აზერბაიჯანული მანათიდან დაახლოებით 80 ლარიდან დაიწყება. ერთი მიმართულების საფასურის ეტონება, ოდენობა, ვაგონის კლასსა და მანძილზე იქნება დამოკიდებული. ბაქო-თბილისი-ბაქოს მარშრუტზე შტადლერის თანამედროვე მატარებლები იმოძრავებენ. 2010 წელს გაუქმებულ ძველ მოძრავ შემადგენლობებთან შედარებით ახალი თაობის საძილე ვაგონები გამოირჩევა მაღალი კომფორტით, თანამედროვე ინტერიერით, ინდივიდუალურად მორგებული სერვისითა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი მგზავრობის პირობებით. ახალ შემადგენლობაში არის რესტორანიც, ერთი მიმართულებით 200-ზე მეტი მგზავრის გადაყვანაა გათვალისწინებული. შეგახსენებთ, თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგება. რეისები ყოველდღურად შესრულდება. გრაფიკის მიხედვით, ბაქოდან მატარებელი 23 საათსა და 10 წუთზე გავა და თბილისში მომდევნო დღეს 8 საათსა და 41 წუთზე იქნება. თბილისიდან მატარებელი კი 21 საათზე დაიძრება და ბაქო შემომდევნო დღეს 6 საათსა და 24 წუთზე ჩავა.
1: Business News FM 107.9-ზე.
0: გამოშვების დასკვნით ნაწილში კი გვერდება ასორტის გაყიდვების ხელმძღვანელი ეთო გვენცაძე, რომელთან ერთადაც ჩვენ ერთი კონკრეტული პროდუქტის შესახებ გავამახვილებთ ყურადღებას და მასთან დაკავშირებული სიახლეების. ეთო, ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზე გახლავთ. ეთო, საღამომშვიდობისა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: გამარჯობა, თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: ეთო, ისეთი პერიოდი დაიწყო ამინდის გამოსვლასთან ერთად, ამასთან რაც უნდა გავითვალისწინოთ ასევე, როდესაც განსაკუთრებული დღესასწაულების გამართვის კენ არიან ხოლმე ადამიანები მოწადინებულები და ამ შემთხვევაში გულისხმობ ქორწილს, რომლის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილი არის ტორტი. ამ თვალსაზრისით ნამდვილად გამოირჩევა თქვენი ნამუშევრები და შესაბამისად, ვიდრე სიახლეების შესახებ ვისაუბრებდეთ, ეთო, თუ შეიძლება ყოველ საერთოდაც როდიდან დაიწყეთ საქორწილო ტორტების მზადება და რა გამოარჩევს მათ ბაზარზე?
2: ნამდვილად, განსაკუთრებულად ვემზადებით ყოველწლიურად საქორწილო პერიოდისთვის. ასორტი 17 წელია ბაზარზეა და 17 წელია ფაქტიურად ამ მიმართულებას ძალიან ისე ამაყად უძღვება. ძალიან პრიორიტეტულია ჩვენთვის საქორწილო ტორტები. ვქმნით სხვადასხვა დიზაინებს, სხვადასხვა გემოებს, ვთავაზობთ წყვილებს. შერჩევის პროცესი ძალიან საინტერესოა. ხდება შეხვედრა, ადგილზე ჩანახატების გაკეთება და ეს არის ძალიან კარგი და საინტერესო გამოცდილება ჩვენი წყვილებისთვის.
0: თუ შეიძლება უფრო ვრცლად ვისაუბროთ თქვენი დიზაინერების შესახებ და თუ ყოფილა რაიმე ისეთი შემთხვევა, როდესაც რაღაც განსაკუთრებულად რთული დავალებით მოსულა მომხმარებელი, მაგრამ აი ამ ყველაფრისთვის აი ეს სწორედ შეთანხმების საფუძველზე შემდეგ კარგად გაგირთმევიათ თავი.
2: აი სწორედ ეს არის, რომ რთული დავალებები ჩვენთვის არჩერ კიდევ უფრო საინტერესოა. ასორტში ძალიან დიდი გუნდი მუშაობს სადიზაინერო მიმართულებით, არიან ძერწავები, არიან ფლორისტები და პირიქით, რაც უფრო სიახლე არის, რაც უფრო საინტერესოა და ახალია დიზაინი, ჩვენთვისაც სამუშაო პროცესი მეტად უფრო საინტერესოა. ყოფილი მსგავსი შემთხვევები შეგვიქმნია: მრავალსართულიანი ტორტები, გადაგვიტანია პატარძლის კაბის ორნამენტები, ხელით შექმნილი დეტალები, ეს რაც იქ ადგილზე გამოგვიყენებია და კიდევ უფრო შამეჭდავი ყოფილა მერე ეს პროცესი და ადგილზე უკვე შექმნილი ემოცია, რაც წვილისთვის მიგვიტანია, ესე რომ ვთქვა.
0: ეთა, როგორც ვიცი, ყოველთვის უმაღლესი ხარისხის ინგრედიენტებით მუშაობთ, რაც განაპირობებს კიდევაც გამორჩეულ გემოს და დახვეწილ გემოს ასორტის ტორტებისა. მოდით სწორედ აი ამ ნაწილზეც ვისაუბროთ. გემოებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ თვალსაზრისითაც, ალბათ თქვენს ბევრს თავაზობთ მომხმარებელს და ვისაუბროთ იმ სიახლის შესახებ, რომელიც სწორედ დაგემოვნებას უკავშირდება.
2: ნამდვილად როგორც პრიორიტეტულია ტორტის დიზაინი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია გემო. ეს არის ქორწილის დამაგვირგვინებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და მომხმარებელი კმაყოფილი უნდა დარჩეს, როგორც ამ ვიზუალით, რომელიც მან შეათანხმა, შეადგინა, შეარჩია, ასევე გემოთი. გემოს რაც შეეხება ასორტმა წელს

0: კიდევ ერთი კარგი სიახლე შესთავაზა მომხმარებელს. ჩვენ შევიმუშავეთ უკვე სადეგუსტაციო ყუთი, რომელიც 6 სხვადასხვა გემოსგან შედგება და ჩვენთან მოსულ მომხმარებელს შეუძლია რომ ადგილზე შერჩევის დროს დააგემოვნოს, სასურველი გემო შეარჩიოს, რაღაცა კორექტირება შეიტანოს. არ ვართ ჩვენ ამ ყველაფერში შეზღუდულები, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი გემოები, თუმცა ჩვენი მომხმარებელსაც სხვადასხვა გემოვნება აქვს და შესაბამისად უკვე ეს პროცესი იმდენად საინტერესოა, დიზაინის და გემოს შერჩევის პროცესი. ვცდილობთ რომ კიდევ უფრო მეტად მოვერგოთ, კიდევ უფრო მეტად გაუმარტივოთ და ჩვენი გუნდის ჩართულობა ამ ყველაფერში ბევრად უფრო საინტერესოს და მარტივს ხდის პროცესს.
1: ცხადია, ეთო იმის მიხედვით, რა სირთულისაც არის ტორტი, იქნება თავისი დეტალებით თუ გემოებით, შესაბამისად განისაზღვრება დრო, მაგრამ აი დაინტერესებულ თქვა ჩვენს მსმენელსაც შორის თუ არის თქვენი მომხმარებელი, ვუთხრათ დაახლოებით, აი საშუალოდ რა დრო სჭირდება საქორწილო ტორტის მომზადებას, შესაბამისად აქვე ვუთხრათ, მოდი ჩვენს მსმენელს რამდენი ხნით ადრე უნდა დაიჭირონ თადარიგი შესაკვეთად.
0: თადების პროცესი საკმაოდ რთულია, ვინაიდან რამოდენიმე შეკვეთაზე ერთად ხდება მუშაობა და ეს ინდივიდუალური მიდგომა გვაქვს ყველა შეკვეთასთან, ჩანახატიდან შესრულებამდე. დაახლოებით ერთ თვეს ვიღებთ ხოლმე შუალეთს, შეკვეთიდან უკვე დამზადების პერიოდამდე ერთი თვე გვქონდეს. შემდეგ ხდება ამ პერიოდში დეტალების შეთანხმება, წყვილთან ფერების დადგენა, ნიმუშების გაგზავნის და ნახვის პროცესი და ეს ერთი თვე სავსებით საკმარისია ამ ყველაფრისთვის, რომ საუკეთესო შედეგი მივიღოთ.
1: და ვისაუბროთ აუცილებლად იმის შესახებ, როგორ ხდება შეკვეთა, სად უნდა მოგმართოთ მომხმარებელმა, აუცილებელი არის თუ არა ვთქვათ ადგილზე თავდაპირველად მაინც მოსვლა და ასე შემდეგ, აი ეს ყველაფერი თუ შეიძლება საკომუნიკაციო არხების ჩათვლით ვუთხრათ მსმენელს.
0: დიახ, შეთანხმება შეგვიძლია Facebook-ის და Instagram გვერდებზე, ჩვენი ორივე სოციალური ქსელი ძალიან აქტიურია. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოგწეროს, ჩანიშნოს ჩვენთან შეხვედრა, მოგვიწეროს ჩვენ ცენტრალურ ფილიალში, სადაც ადგილზე ხდება ნიმუშების ჩვენება, ჩვენ ადგილზე საკმაოდ დიდი სამუშაო სივრცე გვაქვს და შეიძლება არ ქონდეს დიზაინი გადაწყვეტილი და ჩვენი დიზაინერები ჩვენ უშუალოდ დაвихმარებით შერჩევის პროცესში მივიღებთ მონაწილეობას. მოგწეროთ, შეათანხმოთ სასურველი დრო, მოვიწევთ ჩვენთან სამუშაო სივრცეში, მოხდება დეგუსტაცია, დიზაინის შერჩევა, დეტალების შეთანხმება და შემდეგ მივიღებთ ძალიან კარგ და ისეთ შვენიერ შედეგს.
1: და ბოლოს რაც მინდა გითხოთ, ეთო სწორედ იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც ასორც აქვს, მათ შორის საქორწილო ტორტების მიმართულებით ცხადია, როგორ შეიძლება რომ შევაფასოთ დღეს ჩვენი ბაზარი, რამდენად საინტერესოა საქორწილო ტორტების შეთავაზების თვალსაზრისით ის, იმიტომ რომ თქვენ ცხადია თქვენი კონკურენტების საქმიანობასაც ადევნებთ თვალს და შესაბამისად რა თქმა უნდა ყველა ცდილობს რომ მაქსიმალურად კმაყოფილი დატოვოს მომხმარებელი, მაგრამ აი თუნდაც ვიზუალური თვალსაზრისითაც რომ შევხედოთ, რამდენად არის დღეს წარმატებული საკონდიტრო სფერო საქორწილო ტორტების მზადების თვალსაზრისით.
0: ძალიან საინტერესოა ეს მიმართულება. იმდენად საინტერესოა, რომ ჩვენ გუნდი წლიდან წლამდე საგულდაგულოდ ემზადება და შემიძლია ძალიან ისე ამაკად და დარწმუნებით თქვა, რომ პირობას ბაზარზე ნამდვილად არ კარგავს, იმიტომ რომ გემოსთან ერთად ყოველთვის განსხვავებულ დიზაინს თავასობს თავის მომხმარებელს. არ ყოფილა ჩვენს გამოცდილებაში ისეთი შემთხვევა, რაზეც უარი გვეთქვას, რომ ვერ დავამზადებდით პირიქით, როგორც უკვე აღნიშნეს, უფრო საინტერესოა ჩვენთვის, რომ უფრო განსხვავებულ და სამორჩეულ დიზაინზე იმუშაოს ჩვენმა გუნდმა. კონკურენციაც რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა ჩვენი გუნდი, რომელსაც წლების გამოცდილება აქვს და საკმაოდ დიდ შრომას ეწევს ამ ყველაფერში, ნამდვილად პირველია დღეს ბაზარზე და სწორედ იმ გემოვნების ტორტებს თავაზობს თავის მომხმარებელს. ვისი შედეგიც ყოველდღიურად მე ჩვენ გვერდეც იდება, ემოციაც მოდის და ამას ყველგან თითქმის ყველა სადღესასწაულო სივრცეში უკვე ჩვენ თავადაც ვხედავთ.
1: და აუცილებლად მინდა გკითხოთ, აი სწორედ თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, რამდენად შეიცვალა აი სამომხმარებლო კულტურაც ხომ საქორწილო ტორტებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს როგორც უკვე თავშიც აღვნიშნეთ, იმდენად მნიშვნელოვანი დეტალია ცერემონიის, რომ საერთოდაც აი ამ ცერემონიის მთელ ამინს ქმნის ხო და ზოგადად კულტურასაც ცვლის აი ამ ცერემონიის მოწყობის. აი თქვენი დაკვირვებიდან გამომდინარე, მომხმარებლის ქცევაზე დაკვირვება რისი თქმის საშუალებას გაძლევთ?
0: ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან დაიხვეწა ჩვენი მომხმარებელი, ციმხრივ რომ ბევრად უფრო ნაფიქრი გადაწყვეტილებით მოდის.

0: ჩვენამდე, თუმცა ადგილზე მოსვლის შემდეგ ვცვლით იდეებს, განვიხილავთ სივრცეს, სად ხდება ამ ყველაფრის მოწყობა, განვიხილავთ პატარძლის კაბას, ყვავილებს, დეკორაციაში შესულ ელემენტებს და ძალიან ელემენტარული დეტალებიც კი შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანი გახდეს შემდეგ უკვე ტორტის დიზაინის აწყობაში, რომ აი ძალიან განსხვავებული და გამორჩეული შედეგი მივიღოთ. ძალიან გსიამოვნებს, რომ ყოველთვის ითვალისწინებს მომხმარებელი ჩვენ აზრს, გვენდობიან და შემდეგ საბოლოო ჯამში ყოველთვის საუკეთესოს ვიღებთ. ძალიან კარგია, სწორედ ამიტომ ჩვენ დავნერგეთ ეს შეხვედრის კულტურა, ესე რომ ვთქვათ, სადაც უშუალოდ ჩვენ სივრცეში შეუძლიათ მოსვლა, ადგილზე ნახვა, სიმაღლეების აწყობა, დიზაინერებთან შეხვედრა, დეტალების შეთანხმება და ეს ყველაფერი მე უკვე საბოლოო შედეგზე ძალიან კარგად აისახება.
1: ძალიან დიდი მადლობა ეთო, სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი. მადლობა სიახლეების გაზიარებისთვის. გისურვებთ რა თქმა უნდა ბევრ წარმატებას და ბევრ კმაყოფილ მომხმარებელს. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ეთო გვენცაძე, ასორტის გაყიდვების ხელმძღვანელი, საუბრობდა ბიზნეს ნიუსის ეთერში და ჩვენი საუბრის თემა საქორწილო ტორტები გახლდათ. მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით ხვალამდე და რა თქმა უნდა შეგახსენებთ დამშვიდობებისას, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობის შესაძლებლობა ყოველთვის გაქვთ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
4: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I

0: Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი დებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ისთვის ამინდიგი გეგმებისთვის მოდით ნახოთ რა გვერდებიან სინოპტიკოსები ხვალისთვის, თუმცა მანამდე ერთი რამ უნდა გვახსოვდეთ, თავარია როგორი ამინდია ჩვენს შინაგან სამყაროში, გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიითა და ღიმილით შეხვდებით. აი დეტალური პროგნოზი ფორტუნაზე. ხვალ გახლავთ 21 მაისი, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში ზუგდიდსა და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუს გაუტოლდება. მესტიაში პლუს 14, ოზურგეთში გამოცხადებულია 15-18 გრადუს ელოდებიან ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე წვიმიანია. ახალციხე 16, ბორჯომში ჰაერი 17 გრადუსი დგათვება, გორში პლუს 21, ცხინვალში ნავარაუდებია 18 გრადუსი. თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, 22 გრადუს ელოდებიან რუსთავშიც. ფილიში. ხვალ წვიმიანი დღეა, მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 18 საათი და 50 წუთი ხდება.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-0101.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი ტიბისი ბარათით, ახალი ტიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება ტიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია.

0: ქართველში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვადა სიცითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპი ბაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 22 მაის გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5-9-14-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. სპეკულაციაა, რომ ეს ინიციატივა არის ცენზურა. ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იყო, რადგან სიძულვილის ენა ძალადობისკენ არის მიმართული, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარბანაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრის თასრითაც შინაგან საქმე და სამინისტროში სპეციალური სამართველოს შექმნის საკითხს ეხმაურება. მისივე თქმით, სიძულვილის ენა ზოგიერთ შემთხვევაში ფატალური შედეგი სრულდება, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და

0: ევროპაში და როდესაც ამას საზღვარი არ აქვს ეს ძალადობას და საზოგადოების საბოლოო გახლეჩას ახალისებს აცხადებს თენგიზ შარმანაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამართველოს შექმნა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის გამტკიცებული, აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი. სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლა სახელმწიფო სამოცანაა, რომელიც უპირველესად მომავალთაობებს სჭირდება, რათა მათ სიძულვილისგან დაცრილი პოლიტიკური ველი დაუტოვოთ. ამ ინიციატივას სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება დაემთხვა, რომელმაც კაფეოთ ხაზი გაავლო სათმთავრდება აზრის გამოხატვის თავისუფლება და სად არის ადამიანის შეურაცხყოფა და ღირსების შელახვა აცხადებს რატი იონათამიშვილი. პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურა მაჭარაშვილი აცხადებს, რომ საქართველო უნდა იყოს პრინციპული საერთაშორისო ურთიერთობებში და საკუთარი სუვერენიტეტი პრინციპულად დაიცვას. როგორ დაიცავს შენი ქვეყნისა და ერის ღირსებას, ისე მოგექცევა ყველა სახელმწიფო, ეს ჩვეულებრივი ნორმა, აცხადებს დეპუტატი და აღნიშნავს, რომ დასავლეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ ხშირად ორმაგი სტანდარტებია, რასაც მისი შეფასებით ადასტურებს ბრიტანეთის გადაწყვეტილება რუსულ პროდუქტებზე გარკვეული სანქციების მოხსნის შესახებ. ოპოზიციის ალიანსს ყოველ შაბათს გასვლითი ღონისძიება აქვს წვიმაში, არ გადიან, შეიძლება გაცივდნენ, კარგამინჩი გაისეირნებენ ხოლმე, აცხადებს პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარკუა. მისივე თქმით, ოპოზიციის ალიანსის ამოცანა 26 მაისს საღამოს რუსთაველის გამზირზე ახალგაზრდები გამოიტყვონ. 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ და მათი ამოცანა ახალგაზრდობა საღამოს რუსთაველის გამზირზე გამოიტყვონ, პატრონებს ანახონ, დაგვაფინანსეთ, ხალხი გყავსო, ახალგაზრდებს ურჩევ თავს ნუ გამოაყენებინებენ, აცხადებს ირაკლი ზარქუა. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, 26 მაისს ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად ვიქნებით იმისათვის, რომ მივიღოთ ახალი არჩევნები და გავათავისუფლოთ პოლიტიკური ტყვეები, აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავა. ამასთან ის განმარტავს, ესწრებოდა თუ არა 18 მაისს ოპოზიციის ალიანსის შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა. ლაშა ფარულავას თქმით, პარტიის წარმომადგენელი ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა, თუმცა მუდმივ სამუშაო პროცესში არიან ჩართული. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსის ისგან გამოყოფილი არ არის. აქციის გამართვა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, თუმცა როდესაც შენ ამას ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ამთხოვეს, უბრალოდ მავნებლობა, ასე უპასუხა თბილისის მერმა, ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას ოპოზიციურ ალიანსთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას. მისივე თქმით, ეს არის დღე, როდესაც სრულიად საქართველო ერთიანი უნდა იყოს. დაგამშობის ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ, რუსეთის საჯარო მუქარა ბალტიის ქვეყნების მიმართ სრულიად მიუღებელია, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონდერლაიანი სოციალურ ქსელში ავრცელებს ის პოსტს და აღნიშნავს, რომ ერთი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუქარა მთელი კავშირის წინააღმდეგ მუქარას ნიშნავს. რუსეთი და ბელარუსი პირდაპირ არიან პასუხისმგებლები დრონებზე, რომლებიც ჩვენი აღმოსავლეთ ფლანგის მოსახლეობის სიცოცხლესა და უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. მისივე განცხადებით, ევროპა ამას ერთიანობითა და სიმტკიცით უპასუხებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20-ზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.

გაატაროთ დღევანდელი საღამო. მაშინ აისწოთები, თქვენთვის არის მოვამზადე იმ ფილმების ჩამონათვალი, რომლებიც ამ კვირაში აუცილებლად სანახავია, ახალი პრემიერები, საინტერესო კინოფაქტები და ბევრი საინტერესო ახალი ფილმი, რომელსაც ველოდებით უახლოეს მომავალში. მაშასე, რა ფილმები გადის ჩვენთან კინოთეატრში?

კინოთეატრებში. მანდალორელი გროგუ, აი ამ სახელწოდებით ფილმის ნახვა შეგიძლიათ, ასევე ფილმი, რომლის რეჟისორია გაი რიჩი და ფილმის სახელწოდება გახლავთ ბინძური ფული. ეშმაკს აცვია პრადა 2 ისევ გადის კინოთეატრებში, დეტექტივი ცხრები პატარებისთვის არის განკუთვნილი, მორტალ კომბატი 2-ის ნახვა შეგიძლიათ ასევე მაიკლი კინოთეატრებში. ქართული ფილმების ნახვაც შესაძლებელია გააზიარე სიყვარული და როცა 17 წლის ხარ წითელი ნიღაბი პატარებსელოდება კინოთეატრებში ასევე ყვითელკუდა მარსუპილამი. სნაიპერი არტისტები, რომელსაც წარმოგიდგენთ დოკა ფილმი და დოკა ფილმის მიერ არის შემოთავაზებული ფილმის სახელწოდებით მეტროპოლისი, რომელსაც უახლოეს მომავალში ვნახავთ კინოთეატრებში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT წერტილი G. ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
2: წმნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
1: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჯიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032 500 0101.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ავტარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში, ხოლო მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 18 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთები შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5-9-18-25-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
9: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მკვდრო გარემო შექმნა, ვერც ტელეფონი, ვერც რაიმე ვალდებულებები და ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით შეგიძლიათ, რომ ისიამოვნოთ ეს თქვენი სივრცეა რადიო ფორტუნაზე. ზოგჯერ კი საკმარისია უბრალოდ გვერდზე გადავდოთ ყველა პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დაალაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინეთ, ეს ხმა შენთვის არის და რაც შენია შენი იქნება. ფორტუნას უსმენთ.

0: პროექტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რაც უფრო ბნელია ღამე, მით უფრო ნათელია ვარსკვლავები. ფიოდორ დოსტოევსკი.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ავერში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro's ესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
0: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% დე ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნესის ხი.

0: მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის საინტერესოა როგორია უკვე ხვალ 21 მაის ხუთშაბათს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა გამოცხადებული სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსია, მესტიაში 14 გრადუსია ნავარაუდები, ოზურგეთში 15 გრადუსი ცელსიუსი. 18 გრადუსია გამოცხადებული ფოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც არ არის განსხვავებული ამინდი, წვიმა ახალციხეში 16, ბორჯომში ნავარაუდებია 17, გორშიჰარი 21 გრადუსი დგათვება ცხინვალში +18 გრადუსი ფიქსირდება. თელავსა და რუსთავში სინოპტიკოსები 22 გრადუს ვარაუდობენ. რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი ამინდი გახლავთ წვიმიანი, ტემპერატურა 20 გრადუსია.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 19 საათი და 38 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. აღგვეწვიეთ ფილიალებში.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
5: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 46 44.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ

0: ადგილებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ოპოზიციის ალიანსს ყოველ შაბათს გასვლით ღონისძიება აქვს წვიმაში არ გადიან შეიძლება გაცივდნენ კარგამენტში გაიცეირნებენ ხოლმე აცხადებს პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა მისივე თქმით ოპოზიციის ალიანსის ამოცანა 26 მაისის საღამოს რუსთაველის გამზირზე ახალგაზრდები გამოიტყვონ 26 მაისს და მოუკიდებლობის დღეს აღნიშნა ნაბდა მათი ამოცანა ახალგაზრდობა საღამოს რუსთაველის გამზერზე გამოიტყონ პატრონებს ანახონ დაგვაფინანსეთ ხალხი ყვავსო ახალგაზრდებს ვურჩევ თავს ნუ გამოაყენებინებენ აცხადებს ირაკლი ზარქუა 26 მაისს ძალიან ბევრი ხალხი უნდა გამოვიდეს არ შეიძლება რუსთაველი დავთმოთ აცხადებს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მისივე თქმით 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე შეკრება აუცილებელია და ეს მხოლოდ დღესასწაული არაა არამედ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაცვის საჯარო გამოხატულება აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ 26 მაისს ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად ვიქნებით იმისათვის რომ მივიღოთ ახალი არჩევნები და გავათავისუფლოთ პოლიტიკური ტყვეები აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავა ამასთან ის განმარტავს ესწრებოდა თუ არა 18 მაისს ოპოზიციის ალიანსის შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა ლაშა ფარულავას თქვით პარტიის წარმომადგენელი ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა თუმცა მუდმივ სამუშაო პროცესში არიან ჩართული მისივე თქმით ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსისგან გამოყოფილი არ არის. აქციის გამართვა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, თუმცა როდესაც შენ ამას ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ამთხოვეს, უბრალოდ მავნებლობა აცხადებს თბილისის მერი ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე. მისივე თქმით ეს არის დღე, როდესაც სრულიად საქართველო ერთიანი უნდა იყოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამართველოს შექმნა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის გამტკიცებული. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რატიონ ათამიშვილმა განაცხადა სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლა სახელმწიფო სამოცანაა, რომელიც უპირველესად მომავალთა ობებს ჭირდება, რათა მათ სიძულვილისგან დაცლილი პოლიტიკური ველი დაუტოვოთ. ამ ინიციატივა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება დაემთხვა, რომელმაც კაფიო ხაზი გაავლოს ადმთავრ ხდება აზრის გამოხატვის თავისუფლება და სად არის ადამიანის შეურაცხყოფა და ღირსების შელახვა აცხადებს რატიონ ათამიშვილი. პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურამ მაჭარაშვილი აცხადებს, რომ საქართველო უნდა იყოს პრინციპული საერთაშორისო ურთიერთობებში და საკუთარი სუვერენიტეტი პრინციპულად დაიცვას. როგორც დაიცავს შენი ქვეყნისა და ერის ღირსებას, ისე მოგექცევა ყველა სახელმწიფო ეს ჩვეულებრივი ნორმა აცხადებს დეპუტატი და აღნიშნავს, რომ დასავლეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ ხშირად ორმაგი სტანდარტებია, რასაც მისი შეფასებით ადასტურებს ბრიტანეთის გადაწყვეტილება რუსულ პროდუქტებზე გარკვეული სანქციების მოხსნის შესახებ. განმარტავს გურამ აჭარაშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 21 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში. რადიო ფორტუნა.

თან მუსიკას უსმენ, თან ინფორმაციას უსმენ და თან მკითხულობ საინტერესო სიახლეებს, ვიცი გაინტერესებთ, რას ვაკეთებდებ. და ესეთი საინტერესო სიახლე თქვენთვის მოვიძიე 10 ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი ისტორიაში. მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიული ფილმი მაიკლმა არასრულ ერთ თვეში მსოფლიოს კინოთეატრებიდან უკვე 7 მილიონზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ისე საინტერესოა ეს ფილმი მოეწონათ თუ უბრალოდ დაინტერესება იყო ძალიან დიდი, ალბათ მეორე. გასულ თვეში კი დისნეის ფილმის ავატარის Fire and Ash-ის შემოსავალმა 1 მილიარდს გადააჭარა მეტიც. 1 მილიარდ ნიშნულს დისნეის 2025 წელს გამოსულმა სამმა ფილმმა მიაღწია: ზოოტოპია, ლილო სტიჩი და ავატარი. როდესაც ამ სიახლეებს კითხულობთ, ჩნდება ისეთი შთაბეჭდილება, თითქოს ყველა მეორე ფილმი ასობით მილიონობითა და მილიარდობით შემოსავალს იღებს, თუმცა ესე ნამდვილად არ არის. მილიარდ შემოსავლიანი ფილმები იმაზე იშვიათია, ვიდრე გონია კონკრეტულად კი კინოთეატრებიდან 1 მილიარდი შემოსავალი ისტორიაში მხოლოდ 60 ფილმს აქვს მიღებული, 60 ფილმს ნამდვილად არ გაგაცნობთ, რამდენიმეს ჩამოგითვლით. ავატარი გახლავთ ერთ-ერთი უიშვიათესი ფრენჩაიზი, რომლის სამი ნაწილიც ამ 60 ფილმს შორის მოხვდა და ყველაზე მაღალშემოსავლიანი 60 ფილმიდან პირველ ათეულს წარმოგიდგენთ. ეს არის ავატარი, 2009 წელს გამოსული ავატარი, შემოსავალი 2 მილიარდ რაღაცა რაღაცა. რეჟისორი ჯეიმს კამერონია. ასევე ფილმები ავატარი 2022 წელს გამოსული, ესეც 2 მილიარდ რაღაცა რაღაცა გახლავთ, ბევრი ციფრებია ძალიან. ტიტანიკი ასევე მოხდა, 1997 წელს გადაიღეს ეს ფილმი, ამასაც ამ ფილმსაც 2 მილიარდ 260 რაღაცა ბევრი ციფრებია. ნეჟასაც 2 მილიარდზე მეტი აქვს 2025 წელს გადაღებული. Star Wars-ი ასევე 2 მილიარდით დაწინაურდა. ასევე Spider-Man-ი მოხვდა ამ სიაში 2022 წელს გადაღებული, ეს 2 მილიარდამდეა გამომუშავებული თანხა. ზოოტოპია 2 2025 წელს გამოშვებული, ამ ანიმაციურ ფილმსაც 2 მილიარდამდე აქვს მოგროვებული. Inside Out-ი 2, მასაც 1 მილიარდი აქვს, ძალიან ცოტა უკლეა 2 მილიარდს. მოკლედ აი ეს ფილმები გახლავთ, ის ფილმები, რომელსაც 10 ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი ქვია ისტორიაში. 20 საათი და 11 წუთია საქართველოში, რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და დიდი სიამოვნებით მოგესალმებით ყველას, ვინც უკვე დიდი ხანია მისმენთ, ვინც ამჯერად შემოერთით რადიო ფორტუნას. ზოგჯერ ყველაფერი რაც გჭირდება, ეს არის ხამე, ცოტა ხანში იქნება.

0: რაღაცა ცოტა სინათლე და მუსიკა, რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცას საუბრობ ჩვენზე. რადიო ფორტუნაზე ზუსტად ამ დროს უსმენთ ხმაურსაც, სიწნარესაც, 6:09, როცა ღამე იწყება და მელოდია გესაუბრება. ქართულ ჰიტს გამოვალი მდგომარეობა წარმოგიდგენთ.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2:22:18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-315-4511, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-106, მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2 62 08 08. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20% იანი ფასდაგლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
7: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ხსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 00. CPT.lg.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძე.

0: ნი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაზაფხული გვიახლოვდება და ფერად და თბილ გარემოში მოგზაურობა უფრო საინტერესო და მიმზიდველი ხდება. განსაკუთრებულად პოპულარულია გაზაფხულის ფესტივალები სხვადასხვა ქვეყნებში. ბონ ვოიაჟი გაგაცნობთ ფერად და ხალხმრავალ ფესტივალებს, რომლებიც ევროპის ქალაქებში სწორედ ამ ლამაზ სეზონზე იგეგმება. განათების ფესტივალი, ზაგრები, ხორვატია. ხორვატიის დედაქალაქი მასპინძლობს ერთ-ერთ ყველაზე გრანდიოზულ სინათლის ყოველწლიურ ფესტივალს ქალაქის 20-ზე მეტ ლოკაციაზე, სადაც წარმოდგენილია ზაგრების ულამაზესი ქუჩები, შენობები, პარკები და მოედნები. წლევანდელ ფესტივალზე ხელოვნების, დიზაინის, არქიტექტურისა და გართობის საოცარი ნაზავი გელოდებათ. მადეირას ყვავილების ფესტივალი პორტუგალიაში. ეს ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო ღონისძიებაა, რომელიც ყოველ გაზაფხულზე დედაქალაქის ქუჩებს ყვავილების საოცრებათა ქვეყანად აქცევს. ცოცხალი ფერები, სურნელოვანი ყვავილები და მხატვრული ჩვენებები. სავსე ქალაქი მრავალფეროვანი სანახაობებითა და ფოტოგრაფებისთვის საუკეთესო ფონებით. ნამდვილად გაგაოცებთ. ფერია დე აპრილი, სევილია. ესპანეთის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი და გამორჩეული ფესტივალი სევილიაში, რომელიც მკაფიოდ გამოხატავს საქაური კულტურის მნიშვნელოვან დეტალებს. მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ქალაქი საკონცერტო დარბაზებს მსგავსება და სავსეა ფლამენგოს მუსიკით, ჰანგებით, სევილიას ტრადიციული ცეკვით, ცხენშებმული ურმებისა და სხვადასხვა კულტურული სანახაობებით. სანტა კრუზის კარნავალი, ტენერიფე. სანტა კრუზ დე ტენერიფე მასპინძლობს ფსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე

0: ნამდვილად არ ჩამორჩება. და რა თქმა უნდა, თუ კი ჰოლანდიაში გამგზავრებას აპირებთ, პირველიდან 30 აპრილის ჩასვლით ფერადი ტიტების ნამდვილი ფესტივალი გელოდებათ. რა თქმა უნდა, ჰოლანდია ის მთავარი ქვეყანაა, რომელიც ამ დღესასწაულს მასპინძლობს. ის მსოფლიოში ცნობილია ტიტების მრავალფეროვნებითა და ყვავილების მინდვრებით. ასობით ათასი ტურისტი აქ ყოველწლიურად ჩამოდის მინდვრებში გასასეირნებლად. ბაღი, სადაც ერთდროულად მილიონობით ყვავილი ყვავის, წლის განმავლობაში მხოლოდ ორი თვე, აპრილსა და მაისშია ღია დამთვალიერებლებისთვის. ტურისტებს შორის ყველაზე მონახულებადი ტიტების, ნარცისების და გიაცინტების მინდვრები მდებარეობს კეიკენჰოფში, კონკრეტულად კი ლისეში. რა თქმა უნდა, ეს პერიოდი სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებითა და წარმოდგენებითაც დატვირთულია, რათა უფრო მოხიბლოს ვიზიტორები და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები თავსოს. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: 22 მაის გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5918-2512. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
5: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი, ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
6: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
10: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

0: იმისთვის, რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ, რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით გავიგოთ ხვალ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, რათა თავი გაცილებით უფრო კომფორტულად ვიგრძნოთ ამინდი ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: ხუთშაბათია 21 მაისი. წვიმიანია დასავლეთ საქართველოს სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. 19 გრადუსია გამოცხადებული მესტიაში, 14 გრადუსი ოზურგეთში. მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუს გაუტოლდება, 18 გრადუსია გამოცხადებული ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ მხარეში წვიმა მოსალოდნელი, ახალციხეში 16, ბორჯომში გამოცხადებულია 17 გრადუსი, გორში მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსია. ცხინვალში პლუს 18, თელავსა და რუსთავში ჰაერი 22 გრადუსით გათბება. ხვალინდელი თბილისი წვიმიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 20 საათი და 37 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იდეალური შეთავაზება მაქთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაქთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან გას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. სტარლინკი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. starlinki.gg. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: რადიო ფორტუნა. ასე ხსიდა ცხრა.
1: ახლა კი დროა მუსიკალურ არქივში 90-იანების მიწურულის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი და თამამი ფურცელი გადავშალოთ. გერმანული ჰიპ-ჰოპის სცენის ლეგენდარული ტრიო, რომელმაც ევროპულ ჩარტებში სრული გადატრიალება მოახდინა და დაამტკიცა, რომ ალტერნატიულ პოპ მუსიკას საზღვრები არ აქვს. ტიკ-ტაკ-ტო, მათი საკულტო ტრეკი. ი ლიბედი, უსმენთ ერთად.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს პარლამენტის შენობაზე 26 მაისთან დაკავშირებით საზეიმო ბანერები განთავსდა ფასადზე გამოიფინა საქართველოს დროშა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისა და საქართველოსი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმე მიძღვნილი ბანერები თავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაბით გამართება. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ ოპოზიციის ალიანს ყოველ შაბათს გასვლითი ღონისძიება აქვს წვიმაში არ გადიან შეიძლება გაცივდნენ კარგამენტში გაისეირნებენ ხოლმე აცხადებს პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუამი ისევე თქმით ოპოზიციის ალიანსის 60-ანა 26 მაისს საღამოს რუსთაველის გამზირზე ახალგაზრდები გამოიტყვნენ 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ და მათი 60-ანა ახალგაზრდობა საღამოს რუსთაველის გამზირზე გამოიტყვნენ პატრონებს ანახონ დაგვაფინანსეთ ხალხი ყავს ახალგაზრდებს ურჩევ თავს ნუ გამოაყენებინებენ მათ აცხადებს ირაკლი ზარქუა 26 მაისს ძალიან ბევრი ხალხი უნდა გამოვიდეს. არ შეიძლება რუსთაველი დავთმოთ, აცხადებს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. მისი მეთქმით 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე შეკრება აუცილებელია და ეს მხოლოდ დღესასწაული არაა, არამედ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაცვის საჯარო გამოხატულება. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ 26 მაისს ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად ვიქნებით იმისათვის რომ მივიღოთ ახალი არჩევნები და გავათავისუფლოთ პოლიტიკური ტყვეები აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავა მან ასევე განმარტა ესწრებოდა თუ არა 18 მაისს ოპოზიციის ალიანსის შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა მისივე თქმით პარტიის წარმომადგენელი ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა თუმცა მუდმივ სამუშაო პროცესში არიან ჩართული მისივე თქმით ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსისგან გამოყოფილი არ არის აქციის გამართვანების მიერ ადამიანს შეუძლია, თუმცა როდესაც შენ ამას ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ამთხოვეს უბრალოდ მავნებლობაა, ასე უპასუხა თბილისის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას ოპოზიციურ ალიანსთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას მისივე თქმით, ეს არის დღე, როდესაც სრულად საქართველოს ერთიანი უნდა იყოს. გამოშვების ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამართლოს შექმნა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის გამტკიცებული აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი ონათამიშვილი სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლა სახელმწიფო სამოცანაა რომელიც უპირველესად მომავალ თაობებს ჭირდება რათა მათ სიძულვილისგან დაცრილი პოლიტიკური ველი დავუტოთ ამ ინიციატივას სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება დაემთხვა რომელმაც მკაფიო ხაზი გაავლო სადმ

0: თავდება აზრის გამოხატვის თავისუფლება და სადარის ადამიანის შეურაცხყოფა ღირსების შელახვა აცხადებს რატიონ ნათამიშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: არის ისეთი მომენტები, როცა სიტყვები არის ზედმეტი და მხოლოდ მელოდია ახერხებს ზუსტად იმის თქმას და გადმოცემას, რასაც გრძნობთ. და ყოველთვის ვცდილობ შევარჩიო ისეთი მუსიკა, რომლებიც თქვენ საღამოს უფრო ჰარმონიულს გახდით, უფრო სასიამოვნოს გახდით, უფრო დაუწიეთ მას, დაიჭირეთ ეს რიტმი და ერთად შევქმნათ დღევანდელი საღამოს ისტორია. იმედი მაქვს, რომ თქვენი დღე ზუსტად ისეთივე სასიამოვნო, როგორიც ის მუსიკა, რომელიც ახლა ჩვენთან ეთერში გაჟღერდება. და მე ვარ აქ იმისთვის, მე მანჩო ფარსელაძე ვარ, რომ თქვენი საღამო უფრო სასიამოვნო გავხადოთ და თუ გსურთ, რომ ეს განწყობა ხებსაც გაუზიაროთ, დარჩი ჩვენთან ერთად წინ კიდევ ბევრი საინტერესო სიახლე, ნაცნობი მელოდია გოლოდება. ფორტუნა ყოველთვის იქ არის, სადაც საუკეთესო მუსიკაა.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30

0: 10% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-31-0000. CPT.gr.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile bank-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light-ი.
7: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წლევანდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე მოგვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.
10: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
11: ემი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია

0: ში საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია. მოვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი ხუთშაბათია 21 მაისი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19 გრადუსი ფიქსირდება, მესტიაში 14, ოზურგეთში გამოცხადებულია 15 გრადუსი. ფოცსა და ბათუმში ჰაერი 18 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე წვიმიანი, ახალციხეში 16, ბორჯომში გამოცხადებულია 17 გრადუსი, გორში 21, ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსია, თელავსა და რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 22 გრადუს. ხვალინდელი თბილისი წვიმიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსი გახლავთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 21 საათი და 36 წუთი ხდება.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ წერტილიჯი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: დღეს დაგემშვიდობებით პარასკევს დილით ისევ შეგიძლიათ მომისმინოთ გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და საუკეთესო შთაბეჭდილებებით სავსე საღამოს გისურვებთ დროებით.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს პარლამენტის შენობაზე 26 მაისთან დაკავშირებით საზეიმო ბანერები განთავსდა ფასადზე გამოიფენა საქართველოს დროშა კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორისა და საქართველოსი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმე მიძღვნილი ბანერები მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის შტაბით გამართება. ოპოზიციის ალიანს ყოველ შაბათს გასვლითი ღონისძიება აქვს. წვიმაში არ გადიან, შეიძლება გაცივდნენ, კარგამენტში გაისეირნებენ ხოლმე, აცხადებს პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა. მისი მეთქმით ოპოზიციის ალიანსის ამოცანაა 26 მაის საღამოს რუსთაველის გამზირზე ახალგაზრდები გამოიტყვონ. 26 მაის დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ და მათი ამოცანაა ახალგაზრდობა საღამოს რუსთაველის გამზირზე გამოიტყვონ, პატრონებს ანახონ, დაგვეფინანსეთ, ხალხი ყვავსო. ახალგაზრდებს ვურჩევთ ნუ გამოაყენებინებენ აცხადებს ირაკლი ზარქუა. 26 მაის ძალიან ბევრი ხალხი უნდა გამოვიდეს, არ შეიძლება რუსთაველი დავთმოთ, აცხადებს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. მისი მეთქმით 26 მაის რუსთაველის გამზირზე შეკრება აუცილებელია და ეს მხოლოდ დღესასწაული არაა, არამედ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაცვის საჯარო გამოხატულება, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. სრული პასუხის მიგებლობით ვაცხადებთ 26 მაის ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად ვიქნებით იმისათვის რომ მივიღოთ ახალი არჩევნები და გავათავისუფლოთ პოლიტიკური ტყვეები აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავა მისი მეთქმით ისევე განმარტავს ესრებოდა თუ არა 18 მაის ოპოზიციის ალიანსის შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა და აღნიშნავს რომ პარტიის წარმომადგენელი ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა თუმცა მუდმივ სამუშაო პროცესში არიან ჩართული მისი მეთქმით ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსის ისგან გამოყოფილი არ არის. აქციის გამართვა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, თუმცა როდესაც შენ ამას ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ამთხოვეს აუცილებლად, ეს უბრალოდ მავნებლობა აცხადებს თბილისის მერი ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე. მისი მეთქმით ეს არის დღე, როდესაც სრულიად საქართველო ერთიანი უნდა იყოს. დაგამშობის ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამართველოს შექმნა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის გამტკიცებული აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი ონათამეშვილი. სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლა სახელმწიფო სამოცანაა, რომელიც უპირველესად მომავალ თაობებს სჭირდება, რათა მათ სიძულვილისგან დაცრელი პოლიტიკური ველი დაუტოვოთ აცხადებს რატი ონათამეშვილი და აქვე აღნიშნავს, რომ ამ ინიციატივა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება დაემთხვა, რომელმაც კაფიო ხაზი გააღლო, სად მთავრდება აზრის გამოხატვის თავისუფლება და სად არის ადამიანის შეურაცხყოფა და ღირსების შელახვა, განმარტავს რატი ონათამეშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt ჩიგაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ბულიქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. რუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასწარე სანამდროა.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5918-1522. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-31-0000. CPT-Certilige.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერში
4: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
5: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები ყვავილის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
6: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
7: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
8: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბეკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
9: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-დან 10:00-მდე ჰიმნის შესრულებით

0: სადაღნიშნოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთადაღნიშნოს საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights. მშვიდი ღამე.
2: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 11 47 74.

0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება.

0: ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: ემ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი ზაზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში ზაზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.